0: 3, as dúas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Home falecido no tiroteo registrado este martes durante unha operación antidroga en Cambados é Jonathan Señoráns Trigo, de 31 años e veciño de Corbillón. Según a versión trasladada pola familia e polo seu abogado, Guillermo Presa, os feitos producíronse pasadas as 6 da mañá, cando axentes da Unidade de Intervención Policial da Policía Nacional accederon á vivenda cun orde xudicial no marco dun operativo contra o tráfico de drogas desenvolvido en varios puntos do Salnés. Sempre segundo esta versión, Jonathan Señoráns atopábase durmindo coa súa parella cando escoitaron o acceso policial ao inmoble. Ao erguerse da cama, recibiu un disparo no ombreiro. O seu abogado asegura que non portaba ningunha arma e que tampouco se localizou posteriormente ningunha na vivenda. O ferido foi trasladado en ambulancia ao Hospital do Salnés arredor das 7:30 da mañá, onde o seu estado empeorou ata confirmarse o falecemento. A investigación sobre o disparo segue aberta. A xuiza de Garda ordeou que a inspección ocular do inmoble sexa realizada pola Unidade Científica da Garda Civil dentro dunha causa independente por homicidio, separada da investigación por narcotráfico que motivou os rexistros. A Policía Nacional indicou que vai colaborar en todo o necesario para esclarecer o sucedido, mentras a operación antidroga continúa aberta, con rexistros en Cambados, Vila García, Vilanova e Ribadumia, e polo menos hai 3 personas detidas. 8 persoas morreron despois de que un bombardeiro B-52 da Forza Aérea dos Estados Unidos caíra en California pouco despois de despegar dunha base militar. Segundo informaron as autoridades estadounidenses, o accidente produciuse arredor das 11:20 da mañá do luns, hora local, na base aérea de Edwards, situada no deserto de Mojave, a uns 200 km ao norte de Los Angeles. O aparello, un B-52, participaba nun voo de proba vinculado a un programa de modernización do radar da aeronave. Pouco despois da engalaxe, o avión precipitouse ao chan e prendeu en lapas, xerando unha gran columna de fume visible dende varios puntos da contorna. Non houbo sobrevivintes entre as 8 persoas que viaxaban a bordo, entre elas militares, persoal civil do goberno e contratistas. As autoridades abriron xa unha investigación para esclarecer as causas do sinistro. O B-52 é un dos bombardeiros estratégicos máis coñecidos da aviación militar estadounidense e tamén está ligado a un episodio histórico en España. Trátase do mesmo modelo de aeronave implicado no accidente nuclear de Palomares en Almería, o 17 de xaneiro de 1966, cando un B-52 chocou en pleno voo cun avión cisterna KC-135 durante unha manobra de repostaxe. A colisión provocou a caída de varias bombas nucleares, convertendo aquel suceso nun dos accidentes máis graves da Guerra Fría.

0: las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil mantén activo un operativo de busca en Ponte Caldelas para localizar a un home de 43 anos que, segundo as primeiras informacións, agrediu a súa exparella e fuxiu despois co seu fillo pequeno. O aviso de agresión recibiuse ás 4:15 da tarde deste martes. Nese momento tamén se alertou de que o home marchara levando consigo un bebé, o que motivou a activación dun amplo dispositivo de procura. O operativo concentrouse na parroquia de Tourón e movilizou medios aéreos e terrestres, entre eles drones, un helicóptero e cans de búsqueda da Garda Civil. A presenza destes medios xerou expectación entre a veciñanza da zona. A última hora da tarde, os axentes lograron localizar o menor san e salvo, polo que o neno xa está fora de perigo. Con todo, a busca do home continúa activa nos montes de Ponte Caldelas. Segundo trascendeu, sobre el pesaba xa unha orde de búsqueda, detención e ingreso en prisión. A investigación segue aberta mentras os axentes tratan de dar co seu paradoiro. A Xunta de Galicia vai contar este verán cun sistema tecnolóxico para predecir a evolución dos grandes incendios forestais e mellorar a toma de decisións durante as tarefas de extinción. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta ferramenta, denominado Espigal, foi desenvolvida nos últimos meses por Meteo Galicia e permitirá simular o comportamento do lume nas horas seguintes para anticipar a súa expansión polo territorio. Alfonso Rueda.
3: E coa extinción dos lumes, neste caso, é a proposta da Consellería de Medio Ambiente que propón, foi o que dimos luz verde hoxe, un novo simulador avanzado para seguir aproveitando as posibilidades das novas tecnoloxías na loita contra o lume. Está centrado este simulador na súa extinción dos lumes que, por desgracia, estamos vendo nos últimos tempos, grandes lumes que superan as 500, 600 hectáreas, que avanzan a gran rapidez e que cada vez presentan máis dificultades de extinción. Este novo simulador avanzado, polo tanto, o que permite é predicir a evolución destes grandes lumes forestais. Vai estar xa a disposición este mesmo verán, esa é a intención das brigadas forestais, e vai permitir que ao redor de media hora, non máis de 30-35 minutos, poder facer a previsión de cal vai ser a evolución do incendio nas vindeiras 12 horas. Estamos falando destes grandes incendios. Isto vai permitir que os servizos antilumes teñan en conta as posibles situacións e podan tomar decisión sobre o terreo e de xeito rápido.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: 5, As 4 en Portugal. Sí, Radio, a música que levas dentro.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O alcalde de Cambados, Samuel Lago, pediu prudencia despois da morte dun home de 31 anos durante un operativo antidroga desenvolvido pola Policía Nacional na madrugada do martes na zona de Corbillón. Samuel Lago sinalou que se trata dunha situación especialmente dura tanto para a familia da vítima como para o axente implicado no disparo. E insistiu en que aínda é cedo para determinar con exactitude como se produciron os feitos. A investigación continua aberta para esclarecer se o disparo foi accidental ou se se produciu un outras circunstancias durante o operativo. O rexedor tamén quixo trasladar unha mensaxe de tranquilidade á veciñanza, subliñando que este suceso non reflite a realidade cotía de Cambados. No marco desta operación antidroga, realizáronse ademais rexistros noutros puntos do Salnés, entre eles Vila Nova de Arousa, Vila García de Arousa e Ribadumia, cun balance provisional de varios detidos. A operación continúa baixo segredo de sumario. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia elevou ao Tribunal Constitucional unha cuestión de inconstitucionalidade sobre a lei estatal que exclúe o lobo da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial ao norte do río Douro, unha decisión que supón rebaixar o nivel de protección da especie. A Sala do Contencioso Administrativo cuestiona varios apartados da Lei 1/2025 ao considerar que poderían vulnerar principios constitucionais como a seguridade xurídica, a tutela xudicial efectiva e a protección ambiental. Segundo recolle o auto, a modificación introduciuse mediante emendas nunha norma destinada a previr as perdas e o desperdicio alimentario, sen relación directa coa regulación do lobo. Para o tribunal isto xera dúbidas sobre a coherencia do procedemento legislativo empregado. Ademais, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia advirte de que se poida utilizar unha norma con rango de lei para evitar os trámites administrativos. Os informes técnicos e as avaliacións científicas que normalmente son obrigatorios para modificar o nivel de protección dunha especie. Os magistrados sinalan tamén que esta vía podería limitar a capacidade de impugnación das asociacións ecoloxistas e alertan dunha posible regresión na protección ambiental sen unha xustificación científica suficiente. Como consecuencia, o Alto Tribunal Galego suspende de forma provisional o procedemento contencioso iniciado por dúas asociacións ecoloxistas contra a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático á espera de que o Tribunal Constitucional decida sobre a admisión desta cuestión.
1: Sí, Radio de Galicia.

Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: las 6, a las 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional detivo este mércores en Ourense un home acusado de agredir cunha arma branca a súa exparella nun caso que se investiga como un posible episodio de violencia de xénero. Segundo diversas informacións, os feitos producíronse pasadas as 7:30 da mañá no barrio de San Francisco. A agresión tivo lugar tanto no interior da vivenda como no portal do edificio. A vítima é unha muller de 23 anos, nacida en 2003, que tivo que ser trasladada ao hospital. Segundo confirmou a subdelegación do goberno, presentaba cortes nos brazos, unha fractura nun pulso e un golpe na cabeza. A pesar das feridas, a súa vida non corre perigo. A investigación está en mans da Unidade de Atención á Familia e á Muller, a UFAM, especializada neste tipo de delitos. Polo momento, non constaban denuncias previas por violencia de xénero contra o presunto agresor e a vítima tampouco figuraba no sistema Biogen. A parella ten dos fillos en común que se atopaban no domicilio no momento da agresión. Os menores non resultaron feridos e quedaron ao cuidado dun familiar. Mentres continúan as dilixencias, os investigadores tratan de esclarecer as circunstancias exactas do ataque. A acusación popular no caso de Begoña Gómez mantén a súa petición para que se lle retire o pasaporte e teña a obriga de comparecer no xulgado cada 15 días como medida cautelar. A solicitude foi reiterada durante a audiencia preliminar celebrada este luns nos xulgados de Praza Castela, en Madrid, no marco da causa que instrué o xez Juan Carlos Peinado. As acusacións coordinadas por Hazte Oír tamén reclaman a prohibición de sair do territorio estatal. Ademais, estas medidas de carácter persoal á acusación pide restriccións económicas para impedir que Gómez poida dispoñer das participacións da súa sociedade, así como de marcas e activos vinculados á Universidade Complutense de Madrid. Pola súa banda, a Fiscalía e a Defensa de Begoña Gómez solicitaron o arquivo da causa ao considerar que non existen indicios suficientes de delito. Tamén cuestionan a base xurídica das medidas cautelares solicitadas. O xuíz deberá decidir nos vindeiros días tanto sobre estas medidas como sobre a posible apertura de xuicio oral contra Begoña Gómez, a súa asesora Cristina Álvarez e o empresario Juan Carlos Barrabés.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se amas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Sí Radio, a música que levas dentro.
1: Oh, my lover.

Sintonía Radial Grand Prix. Y en Galicia, primeira hora. Moitos asuntos que falar no día de hoxe, moitas historias que contar despois de esa treboada tremenda que hubo sobre a provincia de Lugo e Ourense no día de onte.

0: as provincias de cerrarles tormentas. Para Trico, el risco de Sarabia. Segundo informó 112 Galicia, no constan personas feridas, ainda que sí se registraron múltiples incidencias de carácter menor por anegamentos en baixos, graxes, vías públicas. Entre a caixa solagado na rúa Roberto Bahamonde e un baixo inundado na rúa Celso Emilio Ferreiro, os dous en Monforte de Lemos. Tamén se notificaron problemas nunha vía baixo a liña do tren en o barco de Valdeorras, ademais de entradas de auga en vivendas e garaxes en Vila Martín de Valdeorras e trombas de auga en concellos como Viana do Bolo. Pola súa banda, Meteo Galicia contabilizou alrededor de 5.000 rayos en toda Galicia durante a tarde, especialmente entre as 7 e as 8, con maior impacto no interior de Lugo e no suroeste de Ourense. O organismo advertiu tamén do perigo pola caída de Sarabia, especialmente pola circulación en estrada. En canto aos rexistros da xornada, Carballeda de Valdeorras acumulou 31 litros por metro cuadrado, a cifra máis alta do día, ademais de Abeiga. En Abeiga registrouse un refacho de vento de 108 km por hora. Meteo Galicia mantén activado para hoxe xoves un aviso amarelo por treboadas na Monte Lugo, ponemos datos.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

detención después da súa muller en Ourense nun posible caso de violencia de xénero. Buscan a un home que agrediu a súa exparella e escapou co seu, que foi atopado na casa retoral de Ponte Caldelas. Aínda non apareceu. Unanimidade sobre a P9 tamén se rompe en Galicia, con repoches entre o PP e a oposición de traición. Do puerto de Ferrol, San Cibrao. A Xunta elevará os 45 anos de idade de acceso a os avais da Xunta para adquirir unha vivenda. De acceso aos avais da Xunta, é dicir que hasta agora podes cumplir tido en limpeza de franja.

Tramita a primeira solicitude para cambiar o uso dun ben catalogado do litoral. O museo é... Cadro Casa de Radeira, Alicia.

Vamos a participar. E agora imos a repasar como vai a estar o tempo nas próximas horas na comunidade galega. Facémolo con un pequeniño repaso ás temperaturas de primeira hora. Desde mércoles 17 as temperaturas, a máis baixa estaría en Lugo con 13 grados, temos 15 na Coruña, 15 en Ferrol, 15 en Pontevedra, 14 en Santiago de Compostela e 15 en Vigo. Tamén temos 16 grados en Ourense.

A Xencia Estatal de Meteoroloxía activou alerta amarela por treboadas nas provincias de Ourense e Lugo para hoxe, ante a previsión de chubascos localmente fortes, aparello eléctrico e posibles arabias. O aviso afecta en concreto ao noroeste de Ourense e ao sur de Lugo, onde se agarda unha maior inestabilidade ao longo da xornada, especialmente durante a tarde. Segundo as previsións, as treboadas poderían vir acompañadas de refachos intensos de vento. Este episodio chega despois de varios días marcados polas altas temperaturas en boa parte de Galicia, sobre todo no interior, onde os termómetros registraron valores propios do verán. A chegada de aire máis frío en altura vai favorecer a formación de nubes de evolución, incrementando o risco de treboadas en zonas de montaña e no interior da comunidade. Dende os servicios de emerxencia, recomendas extremar a precaución, evitar actividades ao aire libre durante as treboadas e manterse afastado de árbores, postes e estruturas metálicas en caso de aparato eléctrico. Estamos falando de unha alerta amarela por treboadas en Ourense e Lugo para hoxe mércoles. Esta alerta está posta por a EMET, pero Meteo Galicia avisa que vai haber fortes treboadas entre Lugo e Ourense ao longo de hoxe. Ademais, e fora de isto, para o día de hoxe agardas influencia anticiclónica sobre Galicia, pero aínda con certa inestabilidade atmosférica por aire frío en capas altas, di Meteo Galicia. Deste xeito, comenzamos a xornada con os ceos pouco nubrados ou despexados, con brétemas costeiras en todo o litoral norte e néboas no interior. Pola tarde medran nubes de evolución no interior que poden deixar chubascos treboentos máis probables en zonas altas. Temperaturas mínimas en cambios significativos e máximas en lixeiro ascenso. Ventos de componente norte frouxos en xeral moderados no litoral atlántico. Isto é o que nos di Meteo Galicia para hoxe mércores 17 e para mañá xoves 18. O aviso é de que non se agardan cambios para este xoves, con Galicia nunha situación intermedia entre as altas presións situadas en centro Europa e as borrascas do Atlántico, aínda con certa inestabilidade. Así, a xornada comeza con bancos de neboa especialmente mestos no litoral. Co avance do día quedamos con ceos con nubes de tipo medio e alto, con posibilidade de chubascos de carácter treboento nas provincias de Lugo e Ourense, temperaturas que quedan sen cambios significativos ou que van experimentar lixeiros ascensos. O vento soprará frouxo de componente sur pola mañá, cambiando a dirección oeste pola tarde. No litoral norte vai predominar o nordés. As temperaturas poden alcanzar neste día, no día de hoxe, neste mércores, poden alcanzar os 34 grados en Ourense, é dicir que son altas. Mañá xoves 18 estamos nas mesmas, tamén con 34 grados en Ourense como máxima, e parece que baixan un pouco o venres, pero de iso haberá que falar. Con todo, o venres pola tarde esperase que chova un pouquiño na provincia de

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou a traxectoria de excelencia e o liderado da Fundación CECMAR no seu 25 aniversario, subliñando o papel da entidade para consolidar Galicia como referente nacional e internacional na xestión sustentable dos recursos mariños. Durante a reunión do Padroado e os actos conmemorativos da efeméride, Rueda puxo en valor o traballo dos preto de 300 profesionais que pasaron pola Fundación dende a súa creación e que fixeron posible o desenvolvemento de 700 accións cun impacto directo no sector. O titular do Executivo Galego destacou especialmente a contribución do Centro á Investigación para mellorar a produción, a limpeza dos mares e a explotación sustentable dos recursos mariños. Alfonso Rueda.
2: Bueno, precisamente esa é a razón da miña presencia aquí. Estaba secretario general de Pesca do Ministerio. Estaban prácticamente todos os patronos, de xeito presencial. Ademais, hoxe aquí para celebrar unha reunión do Padroado que creo que a nosa presencia hoxe aquí de todos o que quería é, pois eso, poñer de manifesto que dende hai 25 anos, dende o ano 2001, aquí en Vigo existe un centro que a día de hoxe é unha referencia en moitas cousas que estamos falando no Padroado, en investigación mariña, en vivir do mar dun xeito sostible. Remataba a reunión do Padroado cunha exposición das cifras do que supón a economía do mar en Galicia, que a verdad que son impresionantes, tanto en capturas, en acuicultura, o mundo da conserva. Somos unha das referencias en algúns sectores como a conserva a máxima, unha das referencias en Europa de facer as cousas ben, de vivir do mar, de que moita xente teña aí o seu medio de vida e de que se faga de xeito sostible. O CECMAR ten moita responsabilidade, no bo sentido niso, en todos os proxectos que levo a cabo de investigación durante estes anos para mellorar a produción, limpeza dos mares, facer unha explotación dos nosos recursos de xeito sostible, unha infinidad de actividades nas que estivo, e tamén unha parte moi importante que resaltábamos no Padroado, todos os proxectos de cooperación donde o CECMAR foi o brazo executor da Xunta de Galicia en lugares que ademais son especialmente interesantes para facer relacións comerciais. Estou falando de Cabo Verde. Eu allá nos estuve visitando precisamente un proxecto de cooperación da Xunta de Galicia que pulsa o CECMAR en Cabo Verde, en Perú tamén. Despois todo eso permitiu, o decían algúns dos membros do Padroado, poder establecer relacións de tipo comercial con eses lugares onde antes o CECMAR fixou traballos de cooperación, transformou métodos que teñen que ver coa pesca moi artesanais e moi pouco rendibles en xeitos de actuar moito máis modernos. Bueno, digo, en definitiva, temos aquí un centro de referencia que ademais eu cando vou a Bruselas comprobo que moi tido en conta polos responsables de pesca da Comisión. Saben que existe este centro aquí, o consultan para moitas cousas e piden dictámenes, e en consunto creo que acadou un prestixio que evo difundir. Eu decía tamén que inda sabemos pouco todo o que se fai aquí, que é un motivo de orgullo, polo tanto, vir aquí os 25 anos para poñerle manifesto creo que non é boa idea.
1: Rueda salientou a proxección internacional do CECMAR, que participa en organismos europeos e desenvolve proxectos de cooperación en África e América Latina para mellorar as condicións das comunidades pesqueiras. Ademais, visitou o espacio divulgativo Lonxalab Mares de Innovación, unha iniciativa creada para achegar á cidadanía e ao alumnado o papel da ciencia aplicada na protección do mar e do futuro das vilas costeiras.

0: O Consello da Xunta aprobou o calendario laboral de Galicia para o ano 27, que vai incluir como festivos propios o 19 de marzo, día de San Xosé, e o día 17 de maio, día das letras galegas. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o calendario laboral conta con 14 festivos anuais, dos cales 12 son determinados entre o Estado e as comunidades autónomas, mentras que os dous restantes son escollidos por cada concello. Alfonso Rueda.
1: O primeiro, un acordo tradicional, por estas alturas do ano, de xeito anual, o Consello da Xunta de Galicia aproba o calendario laboral para o ano 2000, neste caso para o vindeiro ano, ano 2027. Decirlle que os festivos propios de Galicia, da nosa comunidade autónoma, serán o 19 de marzo, día de San Xosé, e o 17 de maio, día das letras galegas. Por repasar algo que xa é coñecido por outras ocasións, a normativa estatal establece 14 festivos anuais de ámbito nacional, dous deles elixos cada concello, serían festivos locais, 9 son de carácter obligatorio, salvo que coincida en domingo, non poden ser sustituídos, serían para o ano que ven 1 de xaneiro, Venres Santo, 1 de maio, 15 de agosto, 12 de outubro, 1 de novembro, 6, 8 e 25 de decembro. Decía que salvo que caigan en domingo, como vai ser o caso no ano 2027 do 15 de agosto, que vai ser domingo e, polo tanto, sustituimos este festivo 15 de agosto polo 17 de maio, Día das Letras Galegas. E despois quedarían 3 festivos nacionais que son opcionais e, polo tanto, as comunidades autónomas poderían cambiarlos por outros festivos. Falo do 6 de xaneiro, agás que coincide en domingo en Galicia é festivo e así vai seguir sendo. Xove Santo, sempre foi festivo na nosa comunidade, e 25 de xullo e 19 de marzo. Como o 25 de xullo, ano que ven, ano Santo Xacobeo, cae en domingo, o que facemos é cambiarlo precisamente polo 19 de marzo. E, polo tanto, os festivos que acorda, aparte dos atradicionais, os que se manteñen, os festivos que acordamos para o ano que ven son o día de San Xosé, repito, 19 de marzo, e día das letras galegas. Serán dous dos 14 festivos que haberá o ano que ven.
0: No caso de Galicia, a elección destes dous festivos responde a que no ano 27, tanto 15 de agosto, festividade da Asunción, como 25 de xullo, Día Nacional de Galicia, coinciden en domingo. Isto permite sustituir o festivo estatal do 15 de agosto polo 17 de maio, Día das Letras Galegas, mentras que, ao caer tamén en domingo 25 de xullo, a Xunta opta polo 19 de marzo, festividade de San Xosé. Entre os festivos do calendario galego do ano 27 figuran tamén o 1 e o 6 de xaneiro, Xoves e Venres Santo, o 1 de maio, o 12 de outubro, o 1 de novembro, o 6 e o 8 de decembro e o 25 de decembro. A maiores, cada concello deberá fixar 2 xornadas festivas de carácter local.

0: presidente do goberno entre 2004 e 2011, José Luis Rodríguez Zapatero, negou este mércores na Audiencia Nacional calquera intervención ou influencia no rescate público de 53 millóns de euros concedido a Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. Segundo fontes xurídicas presentes no interrogatorio, Zapatero respondeu ás preguntas do maxistrado José Luis Calama, asegurando que nunca realizou xestións ante autoridades ou funcionarios para favorecer a compañía. A declaración prolongouse durante case tres horas. O expresidente explicou que coñece dende 2011 o empresario Julio Martínez Martínez, un dos principais investigados na causa, e confirmou que dende 2020 realizou traballos de consultoría para a empresa Análisis Relevante mediante un contrato verbal cobrando unha cantidade anual polos seus servizos. A investigación da Fiscalía Anticorrupción e da UDEF sostén que esa consultora poido funcionar como unha sociedade de pantalla para canalizar pagos vinculados a presuntos favores políticos. Por ese motivo, o xuiz bloqueou preto de 491.000 euros percibidos por Zapatero en cinco anos. O exlíder socialista rexeitou esa acusación e defendeu que os traballos foron reais e legais. Tamén negou calquera relación cunha suposta sociedade en Dubai que, segundo os investigadores, tería sido creada para cobrar unha comisión do 1% polo rescate de Plus Ultra. Zapatero asegurou que nunca tivo sociedades nin en España nin no estranxeiro e que descoñece por completo esa operación. A Fiscalía solicitara a retirada do pasaporte e comparecencias quincenais, pero o maxistrado rexeitou impor medidas cautelares ao considerar que o seu arraigamento e proxección pública descartan risco de fuga. Tras declarar, Zapatero reiterou a súa inocencia e asegurou que centrará agora os seus esforzos en demostrar que non cometeu ningún delito. O home falecido no tiroteo rexistrado este martes durante unha operación antidroga en Cambados é Jonathan Señoráns Trigo, de 31 anos, e veciño de Corbillón. Según a versión trasladada pola familia e polo seu abogado, Guillermo Presa, os feitos producíronse pasadas as 6 da mañá, cando axentes da Unidade de Intervención Policial da Policía Nacional accederon á vivenda cun orde xudicial no marco dun operativo contra o tráfico de drogas desenvolvido en varios puntos do Salnés. Sempre segundo esta versión, Jonathan Señoráns atopábase durmindo coa súa parella cando escoitaron o acceso policial ao inmoble. Ao erguerse da cama recibiu un disparo no ombreiro. O seu abogado asegura que non portaba ningunha arma e que tampouco se localizou posteriormente ningunha na vivenda. O ferido foi trasladado en ambulancia ao Hospital do Salnés arredor das 7:30 da mañá, onde o seu estado empeorou ata confirmarse o falecemento. A investigación sobre o disparo segue aberta. A xuiza de Garda ordeou que a inspección ocular do inmoble sexa realizada pola Unidade Científica da Garda Civil dentro dunha causa independente por homicidio, separada da investigación por narcotráfico que motivou os rexistros. A Policía Nacional indicou que vai colaborar en todo o necesario para esclarecer o sucedido, mentras a operación antidroga continúa aberta, con rexistros en Cambados, Vila García, Vilanova e Ribadumia, e polo menos hai tres personas detidas. A Garda Civil mantén activo un operativo de busca en Ponte Caldelas para localizar a un home de 43 anos que, segundo as primeiras informacións, agrediu a súa exparella e fuxiu despois co seu fillo pequeno. O aviso de agresión recibiuse ás 4:15 da tarde deste martes. Nese momento tamén se alertou de que o home marchara levando consigo un bebé, o que motivou a activación dun amplo dispositivo de procura. O operativo concentrouse na parroquia de Tourón e mobilizou medios aéreos e terrestres, entre eles drones, un helicóptero e cans de búsqueda da Garda Civil. A presenza destes medios xerou expectación entre a veciñanza da zona. A última hora da tarde, os axentes lograron localizar o menor san e salvo, polo que o neno xa está fora de perigo. Con todo, a busca do home continúa activa nos montes de Ponte Caldelas. Segundo trascendeu, sobre el pesaba xa unha orde de búsqueda, detención e ingreso en prisión. A investigación segue aberta mentras os axentes tratan de dar co seu paradoiro.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.

O alcalde de Cambados, Samuel Lago, pediu prudencia despois da morte dun home de 31 anos durante un operativo antidroga desenvolvido pola Policía Nacional na madrugada do martes na zona de Corbillón. Samuel Lago sinalou que se trata dunha situación especialmente dura tanto para a familia da vítima como para o axente implicado no disparo. E insistiu en que aínda é cedo para determinar con exactitude como se produciron os feitos. A investigación continúa aberta para esclarecer se o disparo foi accidental ou se se produciu noutras circunstancias durante o operativo. O rexedor tamén quixo trasladar unha mensaxe de tranquilidade á veciñanza, subliñando que este suceso non reflite a realidade cotía de Cambados. No marco desta operación antidroga, realizáronse ademais rexistros noutros puntos do Salnés, entre eles Vilanova de Arousa, Vila García de Arousa e Ribadumia, cun balance provisional de varios detidos. A operación continúa baixo segredo de sumario. As provincias de Lugo e Ourense registraron unha tarde de fortes treboadas este mércores nunha xornada marcada polo aviso amarelo da EMET e por intensas precipitacións acompañadas de aparato eléctrico e Sarabia. Segundo informou o 112 Galicia, non constan persoas feridas, aínda que si se registraron múltiples incidencias de carácter menor por anegamentos en baixos, garaxes e vías públicas. Entre as incidencias destacadas figuran un garaxe asolagado na rúa Roberto Baemonde e un baixo inundado na rúa Celso Emilio Ferreiro en Monforte de Lemos. Tamén se notificaron problemas nunha vía baixo a liña do tren en o barco de Valdeorras, ademais de entradas de auga en vivendas e garaxes en Vila Martín de Valdeorras e trombas de auga en concellos como Viana do Bolo. Pola súa banda, Meteo Galicia contabilizou alrededor de 5.000 rayos en toda Galicia durante a tarde, especialmente entre as 7 e as 8, con maior impacto no interior de Lugo e no suroeste de Ourense. O organismo advertiu tamén do perigo pola caída de Sarabia, especialmente para a circulación por estrada. En canto aos rexistros da xornada, Carballeda de Valdeorras acumulou 31 litros por metro cuadrado, a cifra máis alta do día. Ademais, en Aveiga, rexistrouse un refacho de vento de 108 km por hora. Meteo Galicia mantén activado para este xoves un aviso amarelo por treboadas na montaña de Lugo, especialmente nas zonas de Fonsagrada e Os Ancares.

0: Primeira hora, ao fío da mañá.
1: Estados Unidos e Irán alcanzaron un acordo de alto fogo que busca abrir a porta ao final da guerra iniciada a finais de febreiro nun movemento diplomático que tamén afecta ao conflito rexional con Israel. Segundo trascendeu, o pacto establece o cesamento das hostilidades e a reapertura do Estreito de Hormuz, unha vía marítima estratégica para o comercio mundial de petróleo e gas. Ademais, prevese un período de negociacións técnicas para abordar cuestións pendentes, entre elas o programa nuclear iraniano e o levantamento de sancións. O acordo foi mediado por varios actores internacionais e, segundo fontes diplomáticas, inclúe tamén un marco para reducir a tensión noutros escenarios da rexión, especialmente no Líbano. Porén, Israel non participa directamente nestas negociacións e xa expresou as súas reservas. O goberno de Benjamín Netanyahu insiste en que manterá a súa capacidade de resposta militar fronte a calquera ameaza e rexeita compromisos que, ao seu xuicio, poidan reforzar a posición de Irán. A pesar do anuncio, persisten as dúbidas sobre a estabilidade do pacto. Analistas e organismos internacionais advirten de que o éxito do acordo vai depender do cumplimento efectivo dos compromisos por ambas as dúas partes e da evolución da situación sobre o terreo. O Consello da Xunta aprobou o calendario laboral de Galicia para o ano 27, que vai incluir como festivos propios o 19 de marzo, Día de San Xosé, e o día 17 de maio, Día das Letras Galegas. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o calendario laboral conta con 14 festivos anuais, dos cales 12 son determinados entre o Estado e as comunidades autónomas, mentras que os dous restantes son escollidos por cada concello. Alfonso Rueda.
2: Decía que salvo que caigan en domingo, como vai ser o caso no ano 2027 do 15 de agosto, que vai ser domingo e polo tanto sustituímos este festivo 15 de agosto polo 17 de maio, Día das Letras Galegas. E despois quedarían tres festivos nacionais que son opcionais e polo tanto as comunidades autónomas poderían cambiarlos por outros festivos. Falo do 6 de xaneiro, agás que coincide en domingo en Galicia é festivo e así vai seguir sendo. Xove Santo sempre foi festivo na nosa comunidade e 25 de xullo e 19 de marzo. Como o 25 de xullo, ano que ven, ano Santo Xacobeo, cae en domingo, o que facemos é cambiarlo precisamente polo 19 de marzo. E polo tanto, os festivos que acorda, aparte dos dos a tradicionais, os que se manteñen, os festivos que acordamos para o ano que ven son o Día de San Xosé, repito, 19 de marzo, e Día das Letras Galegas. Serán dous dos 14 festivos que haberá o ano que ven.
1: A acusación popular no caso de Begoña Gómez mantén a súa petición para que se lle retire o pasaporte e teña a obriga de comparecer no xulgado cada 15 días como medida cautelar. A solicitude foi reiterada durante a audiencia preliminar celebrada este luns nos xulgados de Praza Castela, en Madrid, no marco da causa que instrué o xef Juan Carlos Peinado. As acusacións coordinadas por Hazte Oír tamén reclaman a prohibición de sair do territorio estatal. Ademais, estas medidas de carácter persoal á acusación pide restriccións económicas para impedir que Gómez poida dispoñer das participacións da súa sociedade, así como de marcas e activos vinculados á Universidade Complutense de Madrid. Pola súa banda, a Fiscalía e a Defensa de Begoña Gómez solicitaron o arquivo da causa ao considerar que non existen indicios suficientes de delito. Tamén cuestionan a base xurídica das medidas cautelares solicitadas. O xuiz deberá decidir nos vindeiros días tanto sobre estas medidas como sobre a posible apertura de xuicio oral contra Begoña Gómez, a súa asesora Cristina Álvarez e o empresario Juan Carlos Barrabés.

0: esta situación que está nacional. O farelos aquí neste puente, mirade como está, tupiu de todo, entonces a agua saltou por riba, chega hasta o cruce de Córgomo, todo por aí abaixo está un desastre, isto é un metacombe, mirade aquí como baixo farolis, e isto foi o que trancou o arroyo, mirade, a carretera nacional, jode, que desastre, como está isto, como ven, ainda mirade como ven, se caía aí é unha gota de nada estes días, e mirade como ven hoxe. Oh,
1: Quen fala é un veciño de Vila Martín de Valdeorras. E fala despois de que onte ocurrise o que estaba previsto e polo que había unha alerta amarela. As provincias de Lugo e Ourense registraron unha tarde de fortes treboadas este mércores, nunha xornada marcada polo aviso amarelo da EMET e por intensas precipitacións acompañadas de aparato eléctrico e risco de salavia. Segundo informou o 112 Galicia, non constan persoas feridas, aínda que sí se registraron múltiples incidencias de carácter menor por anegamentos en baixos, garaxes e vías públicas e tamén afectación a esta estrada, por exemplo, a Nacional 120. Entre as incidencias destacan un garaxe asolagado na rúa Roberto Bahamonde e un baixo inundado na rúa Celso Emilio Ferreiro, os dous en Monforte de Lemos. Tamén se notificaron problemas nunha vía baixo a liña de tren no barco de Valdeorras, ademais de entradas de auga en vivendas e garaxes en Vila Martín de Valdeorras, trompas de auga que en concellos como Viana do Bolo. Pola súa banda, Meteo Galicia contabilizou alrededor de 5.000 rayos en toda Galicia durante a tarde de onte, especialmente entre as 7 e as 8, con maior impacto no interior de Lugo e no suroeste de Ourense. O organismo advertiu tamén do perigo pola caída de salavia, especialmente para a circulación por estrada. E caiu moitísima salavia en algúns puntos do sur de Lugo. En canto aos rexistros da xornada, Carballeda de Valdeorras acumulou 31 litros por metro cadrado, a cifra máis alta do día. Ademais, en Abeiga rexistrouse un refacho de vento de 108 km por hora. Meteo Galicia mantén activado para hoxe xoves o aviso amarelo por treboadas na montaña de Lugo, especialmente nas zonas da Fonsagrada e os Ancares. Tres mozas veciñas de Silleda, duns 20 anos, resultaron feridas de diversa consideración despois de seren atropeladas na noite de onte na rúa Pintor Colmeiro. O accidente produciuse arredor das 11 da noite no paso de peóns situado no cruzamento desta vía coa rúa Trasdeza, na Nacional 525. As tres mozas foron embestidas por un turismo que circulaba pola estrada nacional. O condutor, un mozo, tamén de Silleda, resultou ileso. Como consecuencia do forte impacto, as tres vítimas quedaron no chan, sobre a calzada. Unha delas sufriu un forte golpe na cabeza e, segundo testemunhas presenciais, presentaba sangrado por un oído, polo que foi a primeira en ser evacuada en ambulancia. As outras dúas sufriron contusións nas extremidades inferiores e tamén foron trasladadas en ambulancias. O suceso causou gran conmoción na vila, xa que nese momento había moita xente na rúa e tamén na terraza dun establecemento situado xunto ao lugar do accidente. Foron precisamente varios veciños os que alertaron aos servicios de emerxencia. Tamén relataron testemunhas que o impacto foi moi violento e as mozas saíron despedidas varios metros. As persoas presentes tamén aseguraron que as ambulancias tardaron máis de media hora en chegar, tempo no que as feridas permaneceron no chan atendidas por veciños coñecidos e familiares. A todo lugar desplazáronse efectivos da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local, que instruíron as correspondentes diligencias para esclarecer o atropelo.
2: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: Sexamos o que nos protexe.
1: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
0: Así nos coidan.
1: E así debemos coidar a nosa sanidade.
2: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
1: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
4: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
1: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
5: Vamos ver as principais noticias, os principais titulares da xornada. Detido un home despois de acoitelar a súa exmuller en Ourense nun posible caso de violencia de xénero. Aínda buscan o home que agrediu a súa exparella e escapou co seu bebé, que foi atopado despois na casa retoral de Ponte Caldelas. A unanimidade sobre a P9 tamén se rompe na comunidade galega, con reproches entre o PP e a oposición, reproches de traición. Tarde de treboadas nas provincias de Lugo e Ourense, uns 5.000 rayos baixos anegados e aviso de perigo de granizo. O Diario Oficial de Galicia publicou o nomeamento de Villares como vocal do Consello de Administración do Porto Ferrol San Cibrao. A Xunta elevará aos 45 anos de idade o acceso aos avais da Xunta para adquirir unha vivenda. Rueda imputa populismo incendiario a Pontón, que lle acusa de non cumplir o prometido en limpeza de franxas secundarias. Desarticulado un club canábico en Ferrol que operaba como centro de distribución ilegal de drogas. A Fiscalía rexeita arquivar a causa contra Tomé e pide novas dilixencias. A Xunta tramita a primeira solicitude para cambiar o uso dun ben catalogado do litoral. O Museo de Pontevedra recibe o cuadro de Castelao a derradeira leición do mestre para exhibilo durante 3 meses. Juan Carlos I xa está en Galicia, terceira visita no que vai de ano para participar nas regatas de San Xenxo. Ferrol acolle hoxe e mañá sábado, bueno, no, acolle mañá venres e pasado mañá sábado, un evento de cambio de cromos do Mundial 2026.

imos tamén a España e o mundo para ver o que nos contan, cales son os titulares que nos falan da actualidade. Zapatero nega ante o xuiz ter influído no rescate de Plus Ultra e rexeita declarar sobre as joias, sobre as ollas. Parece que hai bastante unanimidade nos periódicos, nos xornais hoxe, que as explicacións de Zapatero non convenceron o xuiz, que sostén a imputación despois dun interrogatorio exixente e 4 fontes de proba. É dicir, o xuiz sostén a súa imputación, este é un titular, por exemplo, del País, despois dun interrogatorio exixente e 4 fontes de proba. Tamén el País titula: os expertos ven pouco recorrido penal as xoias de Zapatero se acredita que sellas que ya regalaron sendo presidente. Isto sería, hai bastantes anos. Bueno, recorrido penal non hai, efectivamente non hai, porque calquer delito tería prescrito e tería que te las declarado, pero claro, como vas a declarar un regalo de 1 millón de euros si fixeches unha lei que prohíbe os regalos? Pero sería en todo caso mal menor, non? En todo caso, non? Bueno, para aquí teríamos un refrán, pero non íbamos a decir que non queremos ferir susceptibilidades, pero sí. Habería un refrán.

O xuíz descartou tamén medidas contra Zapatero, non ve risco de fuga, pero sigue crendo que hai indicios na súa contra. Feijóo, pola súa banda, critica que Zapatero siga sin explicar as xoias. Quen blanquea unha ditadura pode blanquear capitais. O PP leva ao Senado unha moción para pedir eleccións a Sánchez despois do veto de PSOE Sumar no Congreso. Bueno, aquí calei moi que a moción de censura ou a disolución das Cortes e a convocatoria de eleccións por parte do presidente, pero non hai máis que o mecanismo da moción de censura ningún outro mecanismo que obrigue a un presidente a facer ou a convocar eleccións unha potestade exclusiva dese acto, inda que o Senado aprobe esta moción para pedir eleccións. Pero bueno, é un brindis ao sol, non ten máis el recorrido que unha petición sin fundamento. Sin máis fundamento en dereito, non? Non quere dicir que ao mellor non teñan razón, pero sí. Ten razón, pero iso según o cristal co que se mire. É dicir que, en todo caso, llevar la base, pero no ten por qué cumplirse. Estados Unidos e Irán confirman a firma do memorando de entendimiento. O famoso acuerdo era un memorando. Bueno, una declaración de intenciones, para decirlo de otra manera. O petróleo sigue baixando. Xa está a menos de 78 dólares o barril, o que ven sendo unha pasta aínda nas gasolineras. Non pensé eso, ¿eh? A OTAN prepárase para suplir o reaxuste militar de Estados Unidos en Europa. Registrado un incendio nunha refinería de Moscú despois dun ataque masivo con drones de Ucrania. Esta noticia é unha noticia de ultimísima hora. Zelensky reivindica o ataque e pide a Rusia que tome as medidas diplomáticas necesarias para poñer fin á guerra. Rusia anuncia o derrubamento de máis de 550 aparatos e confirma a morte dunha muller na rexión de Rostov. Está refinería situada na capital de Rusia, en Moscú, ¿eh? Foi alcanzada nas últimas horas por varios drones ucranianos, según denunciaron as autoridades locais, que falaron de ataque masivo contra a cidade e os seus arredores, e cifraron en arredor de 180 os aparatos non tripulados derrubados nesa zona. O que sería o que sea o famoso enxambre que conocemos en Irán, porque a guerra con drones entre Ucrania e Rusia leva dende o principio da guerra prácticamente Ucrania usou drones. Pero o famoso enxambre, o enxambre de drones, que son muitísimos drones lanzados de forma coordinada, coñecemos, ou polo menos creemos que se coñeceu por primeira vez, aínda que supoño que se usou noutros lugares, por primeira vez nesta nova guerra de Irán, non? E foi Irán precisamente que nos usou. Pero claro, aquí rápidamente copian. E tamén hai unha noticia de carácter internacional, de hai moi pouquiño, e que o Partido Comunista Cubano asegura que Raúl Castro está plenamente de acordo coas propostas de reforma económica. O Comité Central do Partido Comunista de Cuba asegurou que o expresidente da illa, Raúl
Castro está coas propostas de transformación económica e social presentadas este mércores en pleno extraordinario, as cais abordan cuestións como a xestión dos actores económicos, a modernización do sistema bancario e financiero ou a inversión estranxeira. Así o anunciou o general de división José Amado Ricardo Guerra, integrante do Buró Político, durante o referido pleno, no que señalou que Castro entende a posta en marcha das transformacións propostas, polo que creo que máis convén a revolución. Nem Bergantes chamou a actuar cos pés e os ouvidos pegados á terra, tomando en consideración as opinións e preocupacións da poboación. Estas propostas, que non coñecemos en detalle, pois contemplarían cambios profundos de acordo co Plan Económico Social do Goberno do ano 26, diseñado para a resposta estratégica á agresión multidimensional que, según lamentou en ocasións anteriores, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, enfronta a illa por parte da Casa Blanca. Bueno, se tratarían de liberalizar un pouco a economía, inspirados nos modelos de economía de China e Vietnam.

Bueno, pois a ver se acertamos agora, porque antes estábamos falando de, do tempo, das temperaturas, e non era o que tiña que sair. Hoxe xoves 18. Xoves 18. E hai unha... vai haber fortes treboadas entre a Fonsagrada e Folgoso do Caurel. Isto é un aviso para hoxe xoves 18. Bueno, temperaturas. Todas por enriba dos 16 grados, a máis baixa está en Lugo e en Pontevedra, con 17 grados en cada unha das localidades. 18 grados en Ourense, 18 en Santiago de Compostela, 17 grados en Vigo, 19 grados en Ferrol e 19 grados na Coruña. Temperaturas que poden chegar hoxe aos 33 grados en Ourense, según as previsións de Meteo Galicia. Non se agardan cambios para hoxe xoves, con Galicia nunha situación intermedia entre as altas presións situadas en centro Europa e as borrascas do Atlántico, aínda con certa inestabilidade. Datos que nos facilita Meteo Galicia. Así teremos... comenzamos a xornada con bancos de néboa especialmente mestos no litoral. Co avance do día quedaremos cos ceos con nubes de tipo medio-alto, con posibilidade de chubascos de carácter trebuento no leste das provincias de Lugo e Ourense. As temperaturas mínimas quedaron sen cambios significativos e os valores máximos sufren un lixeiro descenso na mitade oeste. O vento sopra frouxo do norte-noroeste, frouxo en xeral, virando a suroeste ao final do día, según a previsión de Meteo Galicia. Para mañá venres día 19, o que nos di Meteo Galicia é que este día Galicia terá certo alivio térmico, xa que predominará a chegada dunha masa de aire atlántica máis fresca. Con esta situación, agárdanse bretemas costeiras e néboas en zonas do interior que van a dar paso a ceos con poucas nubes en xeral, medrando nubes de evolución pola tarde, que poderán deixar chubascos treboentos máis probables nas montañas orientais. As temperaturas mínimas van a continuar sen cambios, mentras que as máximas sufrirán un lixeiro descenso. Os ventos soprarán do oeste-suroeste, frouxos en xeral, virando a nordés ao final do día. O sábado 20, o que nos di Meteo Galicia é que a comunidade seguirá baixo influencia das altas presións centradas nas Illas Británicas, con ambiente húmido debido ás bretemas costeiras, e con isto teremos néboas e nubes baixas en zonas do interior e no litoral. Co transcurso do día disiparanse, deixando os ceos moi abertos con nubes de tipo alto. Pola tarde medrarán nubes de evolución nas zonas altas, sen moitas consecuencias. As temperaturas mínimas non van ter moitos cambios e as máximas estarán en lixeiro ascenso na metade oeste. Os ventos soprarán do norte-nordés, frouxos en xeral, moderados no litoral.

Imos coas incidencias nas estradas. Neste momento, os datos que nos chegan do mapa de incidencias do 112 Galicia. É un accidente en Mos ás 8 horas e 29 minutos. Un accidente na A55. Outro accidente en Vigo. Bueno, dous accidentes en Vigo. Un deles ás 9:06, outro ás 7:58. Tamén temos un accidente en Boborás ás 7:38. E outro en Vila García de Arousa ás 9:06. Son datos das estradas notificados por o 112 Galicia.

De momento a Dirección Xeral de Tráfico non señaliza ningún deses accidentes e polo tanto entendemos que non deben de ter especial gravidade. Si temos que destacar tamén outra incidencia, neste caso non ten nada que ver con a circulación. Trátase dun incendio industrial localizada tamén no mapa de 212 Galicia ás 8 e 44 minutos ás 9 menos cuarto no municipio lugués de A Pastoriza.

0: non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
1: Tradición.
0: Desde 1950.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

A verdade, vaya subidón me pegou agora escoitando a Asia. Imagínate unha verbena acompañado de unha orquesta clásica, como pode ser a Orquesta Compostela. Pois sí, imos escoitar a continuación, xa que temos ese ritmo marcado, ese ritmo tan pasional en Tíbuna Onda, sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia. Continuamos con Orquesta Compostela.

Nesti. O mundo da bachata está máis de moda que nunca, e máxime cando falamos nesta época do ano. A continuación quedamos con ese pendejo de Manuel Turizo en compañía de Clavaíto. Claro que sí, en Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: Seguimos clavaditos, clavaditos, clavadiños aquí en Sí Radio Orense, Porta Galicia, escoitando Tibuna Onda. Cancións que evocan paz, que votan felicidade, como a continuación a de Nil Moliner, dedicada para esa xente que lle gusta un mundo mellor, e a continuación volveremos ao pasado da man de Hathaway. What is love?
1: Come on,

Yo decíamos una jornada donde seguiremos baixo esa influencia das tormentas, ainda que menor intensidade que onte, sobre todo na zona oriental. Ollo a que caiu onte na zona de Valdeorras e ollo a que caiu onte na zona de Viana. Mandámoslle un saúdo e unha aperta moi especial a toda esa xente. Aquí estamos en vivo, en directo, en Tibuna Onda Así Radio, Ourense, a Porto de Galicia. Destacamos con noticias destacadas as inundacións, carreteras cortadas e desaloxos tras unha fortísima tormenta na zona de Arcos, Vilamartín, en Pedro Cabo, Pedro Cabalos, en Viana. Repetimos, moitos daños materiais, corte de pontes, inundacións, coches fora da vía. Foi unha auténtica barbaridade a que caiu onte nesta zona onde se activaba alerta laranxa. Repetimos, ao principio do día era alerta amarela, pasou a laranxa e a verdade é que deixou un auténtico caos e un regueiro de incidencias na zona de Valdeorras e na zona de Viana.

0: Panamericano.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: Tradición desde 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
2: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa.

0: Gracias. Gracias. Hasta pronto.
1: Sí Radio Ourense.

0: Radio Ourense, a porta de Galicia.
1: Aquí, que manda, eres ti.
2: Aí tiñemos esa combinación de directos de Sergio Dalma, Coti e Modestia. Aparte, amigos e amigas, aumentamos o ritmo, aumentamos a velocidade da música e continuamos con unha parella que no seu día causou furor, Marta Sánchez e Carlos Baute. E o xogo que ven despois deles, porque nos imos ir a esa música máxica do Caribe Mix a mediados dos 90. Amigos e amigas, seguimos en Sir Radio Ourense, contigo na onda na Porta de Galicia.

Poco a poco imos enfilando o camiño das 11 da mañán a programación de Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Contigo una onda, claro que sí, onde ti eres unha auténtica superestrella. E desquitar co avance informativo das 11 da mañán e continuamos en Tibu una onda, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Porque ti eres a superstar. Superestrella.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo a primeira hora deste xoves a un veciño de Ponte Caldelas, coñecido como Suso Rosendo, alcumado o Picacho, acusado de agredir presuntamente a súa exparella e de fuxir posteriormente co fillo dos dous, un bebé de 13 meses. O arresto produciuse cando o home regresaba á vivenda da súa exparella en Aido Menor, no lugar de Tourón. Os axentes seguían os seus movimentos dende que se produciu o suceso este martes pola tarde. Segundo a información facilitada, o detido tiña xa en vigor unha orde de búsqueda e captura para o seu ingreso en prisión e conta con numerosos antecedentes policiais, incluindo episodios previos de violencia. Os feitos ocorreron á primeira hora da tarde deste martes, no que fora o domicilio familiar. Presuntamente, o home agrediu a súa exparella, que tivo que ser trasladada en ambulancia ao Hospital Montecelo de Pontevedra. As lesións non eran graves, e a muller xa recibiu a alta médica. Despois da agresión, o sospeitoso marchou levando consigo o bebé. O menor foi localizado arredor das 7:30 da tarde, san e salvo, nas proximidades da Reitoral e do cemiterio de Tourón. O neno quedou ao cuidado dun familiar ata o regreso da súa nai do hospital. Agora a Garda Civil continúa coas dilixencias para esclarecer completamente os feitos e determinar os posibles delitos derivados tanto da agresión como da fuxida co menor.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
6: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: A Policía Nacional detivo este mércores en Ourense un home acusado de agredir cunha arma branca a súa exparella nun caso que se investiga como un posible episodio de violencia de xénero. Segundo diversas informacións, os feitos producíronse pasadas as 7:30 da mañá no barrio de San Francisco. A agresión tivo lugar tanto no interior da vivenda como no portal do edificio. A vítima é unha muller de 23 anos, nacida en 2003, que tivo que ser trasladada ao hospital. Segundo confirmou a subdelegación do goberno, presentaba cortes nos brazos, unha fractura nun pulso e un golpe na cabeza. A pesar das feridas, a súa vida non corre perigo. A investigación está en mans da Unidade de Atención á Familia e á Muller, a UFAM, especializada neste tipo de delitos. Polo momento, non constaban denuncias previas por violencia de xénero contra o presunto agresor e a vítima tampouco figuraba no sistema Biogen. A parella ten dous fillos en común que se atopaban no domicilio no momento da agresión. Os menores non resultaron feridos e quedaron ao cuidado dun familiar. Mentres continúan as dilixencias, os investigadores tratan de esclarecer as circunstancias exactas do ataque.

Y aquí continuamos nesta segunda hora de programación en Tibuna Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia. Hoxe día 18 de xuño, día de feira en La Liga, que é xente que se quere achegar ata esta localidade cercana a provincia de Ourense, a metade de camiño entre Ourense e como andamos o de Xinzo. Aí co andamos, tibu, en Santiago de Compostela. Son as cousas do directo, que sí? E cando falamos que de cousas do directo, imos directísimos a felicitar os cumpleanos no día de hoxe nas redes sociais de un servidor DJ Tibu. Odito, felicidades para José Antonio Hermida Oliveira. Tamén felicidades para Carla Vizcaya Gómez, igual que para Fulgencio Domínguez. Tamén está de cumpleanos Juan Cuñarro Otero. Tampouco nos olvidamos de Luis Alberto el Hermida. E por último, felicidades a toda esa xente tamén que está no CEO e que cumpliría o anos o día de hoxe. O dito non paramos, tivo unha onda así, Radio Ourense, a Porta de Galicia. Un saúdo moi especial para toda a provincia que nos está escoitando agora mesmo. Continuamos con moita música, antes unhos consellos publicitarios.

verdade, vaya subidón me pegou agora escoitando a Asia. Imagínate unha verbena acompañado de unha orquesta clásica, como pode ser a Orquesta Compostela. Pois sí, imos a escoitar a continuación, xa que temos ese ritmo marcado, ese ritmo tan pasional en Tibuna Onda, sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia. Continuamos con Orquesta Compostela.

Y seguimos clavaditos, clavaditos, clavadiñas aquí en Sí Radio Orense, Porta Galicia, escoitando Tibuna Onda. Cancións que evocan paz, que votan felicidade, como a continuación a de Nil Moliner, dedicada para esa xente que lle gusta un mundo mellor. Y a continuación volveremos ao pasado da man de Hathaway. What is love?

E temos así máis dilación para ir para o avance informativo das 12 do mediodía. Quedades en boa compañía, sintonía, si Radio Ourense, Porta Galicia. Nos escoitamos nun ratiño.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres mozas veciñas de Silleda duns 20 anos resultaron feridas de diversa consideración tras seren atropeladas na noite deste mércores na rúa Pintor Colmeiro. O accidente produciuse arredor das 11 da noite no paso de peón situado no cruzamento desta vía coa rúa Trasdeza, na Nacional 525. As tres mozas foron embestidas por un turismo que circulaba pola estrada nacional. O condutor, un mozo tamén de Silleda, resultou aparentemente ileso. Como consecuencia do forte impacto, as tres vítimas quedaron sobre a carretera. Unha delas sufriu un forte golpe na cabeza e, segundo testemunhas presenciais, presentaba sangrado por un oído, polo que foi a primeira en ser evacuada en ambulancia. As outras dúas sufriron contusións nas extremidades inferiores e tamén foron trasladadas en ambulancias. O suceso causou gran conmoción na vila, xa que nese momento había moita xente na rúa e tamén na terraza dun establecemento situado xunto ao lugar do accidente. Foron precisamente varios veciños os que alertaron aos servicios de emerxencia. Según relataron testemunhas, o impacto foi moi violento e as mozas saíron despedidas varios metros. As persoas presentes tamén aseguraron que as ambulancias tardaron máis de media hora en chegar, tempo no que as feridas permaneceron no chan atendidas por veciños coñecidos e familiares. A todo lugar desplazáronse efectivos da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local, que instruíron as correspondentes diligencias para esclarecer as circunstancias do atropelo.
3: Polo, polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
4: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: As provincias de Lugo e Ourense registraron unha tarde de fortes treboadas este mércores, nunha xornada marcada polo aviso amarelo da EMET e por intensas precipitacións acompañadas de aparato eléctrico e sarabia. Segundo informou o 112 Galicia, non constan persoas feridas, aínda que si se registraron múltiples incidencias de carácter menor por anegamentos en baixos, garaxes e vías públicas. Entre as incidencias destacadas figuran un garaxe asolagado na rúa Roberto Baemonde e un baixo inundado na rúa Celso Emilio Ferreiro en Monforte de Lemos. Tamén se notificaron problemas nunha vía abaixo a liña do tren en o Barco de Valdeorras, ademais de entradas de auga en vivendas e garaxes en Vila Martín de Valdeorras e trombas de auga en concellos como Viana do Bolo. Pola súa banda, Meteo Galicia contabilizou alrededor de 5.000 rayos en toda Galicia durante a tarde, especialmente entre as 7 e as 8, con maior impacto no interior de Lugo e no suroeste de Ourense. O organismo advertiu tamén do perigo pola caída de sarabia, especialmente para a circulación por estrada. En canto aos rexistros da xornada, Carballeda de Valdeorras acumulou 31 litros por metro cadrado, a cifra máis alta do día. Ademais, en Aveiga, rexistrouse un refacho de vento de 108 km por hora. Meteo Galicia mantén activado para este xoves un aviso amarelo por treboadas na montaña de Lugo, especialmente nas zonas de Fonsagrada e Os Ancares.
1: Radio de Galicia.

0: want no love for the.
1: E xa quedan pouco máis de 15 días para a 42 edición da Carreira Popular de Leiro. Este ano a data escollida é o día 5 de xullo de 2026. Aínda podes anotarte, aínda podes inscribirte. E este venres 19 se fai a presentación oficial de esta carreira, de este evento deportivo, que é todo un referente deportivo para toda Galicia. E outro lado da línea telefónica debe estar Luis Iglesias. Bo día, Luis.
2: Bo día.
1: Luis, que ven sendo o máximo responsable deste evento, un evento que acabamos de decir é un auténtico exemplo de deportividade, de fomento de deporte para toda a comunidade galega, verdade?
2: Sí, verdade. Xuntamos a participantes de todo o territorio de Galicia. E, bueno, como vimos dicindo nos últimos anos, é unha festa do deporte, sobre todo nestas datas que xa empezan as competicións oficiales xa a dar o cierre de temporada, pois nos poñer un broche, un colofón aí en Leiro e disfrutar unha mañá de deporte.
1: Unha carreira que comenzaba por mediados, finais dos anos 80, que foi evolucionando e avanzando con tempo. Contanos, por exemplo, que diferencias hai dende o principio ata hoxe. Eu, se mal non recordo, ao principio a carreira era pola tarde, non?
2: Sí, bueno, fixose esta carreira xurdiu para facer, bueno, o evento da festa de Leiro, das festas patronais, bueno, ter eventos a maiores, xurdiu a carreira popular. Bueno, foi evolucionando, como ben dís, ben ves 42 edicións aí a nada, que perdure no tempo a carreira, pois é un orgullo tanto para o pueblo como para todos os que están implicados nela. E como dices ti, bueno, son eu así un pouco representante, pero sin todo aquí hai un ano de traballo que non se pode parar para tamén para o que dices, para evolucionar, sin esas personas todas que votou unha mau, pois sería imposible de conseguir, porque, bueno, a verdade é que todas as cousas dan traballo, hasta que estar nelas non se pode comprobar. Eu, a verdade, que personalmente levo bastante tempo pues, organizando eventos, bicho, o traballo que dá, e sobre todo, pois, se non che botan a mão, é imposible de poderlo fazer.
1: Cando quedan pouco máis de 15 días, como vai ese volumen de inscritos? Xa atendes unha cantidade actualmente que poidamos valorar con outras ediciones?
2: Sí, moi positivamente. Xa vamos cerca dos 300 inscritos, e sobre todo, bueno, pues, participamos nestas provas e sabemos que os atletas, pois, corredores, pois, suelen inscribirse nas últimas datas, porque, bueno, planifican tamén a súa vida. Supoño que agora ainda vai, sea como os últimos anos, pasaremos dos 500 inscritos. Para nós é todo un éxito. Eu, como sempre digo, non é que o volumen, senón que sea importante, senón que a calidad de poder nos ofrecer a todos os que veñan participar, porque nos gusta que os que veñan que se sintan como en casa.
1: É dicir, que a todo apunta que superaremos os 500 participantes.
2: Sí, bueno, esa é unha previsión. Según como vai agora a inscripción, que estamos xa rondando os 300 participantes, e faltan 18 días, sobre todo cando se suelen inscribir máis, como ben xe digo, son os últimos, cando se acerca a data, pois eu supoño que, pero bueno, é unha previsión.
1: Esa previsión que seguramente vai se superar con creces. En esta 42 edición, comentábamos no principio, vemos que nos últimos anos houve unha evolución, sobre todo no tema de infraestructura e cronometrase. Oxe, cando vos adiantes, prácticamente se pode seguir o tempo dunha persona en tempo real. Aí tamén notastes que houve un avance, sobre todo desde que chegou os anos 2000-2010, os teléfonos inteligentes, a evolución, incluso pois o tema de informática, que sí.
2: Sí, se evolucionou moito. Fai moitos anos, bueno, tomabas a mão hasta os tempos, hoxe está todo informatizado, podes seguir en vivo como os puestos dos participantes. Como ben sabes, nós hasta temos servicio de drone, streaming da carreira en tempo real, con imágenes, con sonido, é dicir que hoxe sí que vai e está moi avanzado. Bueno, tamén xa non é solo por ese día que é vistoso, que os corredores pois, que se sintan, que vexan que nos preocupamos porque sea un evento importante, senón que depois tamén para o futuro. Ese é o que vai quedar aí. En vez que temos unha página web, no, poden acceder todos os poden acceder a ver as clasificacións de todos os anos anteriores, imágenes de dos anos anteriores, o stream dos anos anteriores, é dicir que isto seguimos facendo pois para que quede aí, para que perdure despois no tempo. E todos teñen un recuerdo da carreira de Leiro, para que lle quede aí, para que tamén nos quede a organización, que é importante. Pero si, como ben dixo, a tecnoloxía, hai que aproveitarse dela, porque a tecnoloxía danos unhas ventaxas pois importantes, tanto para facer visto o seu evento, como tamén para que lle quede un recuerdo a todos os participantes, que o día de mañá pois, que poidan revivilo. Por eso parece nos importante que a tecnoloxía pois facer uso dela para este evento.
1: Carreira Popular de Leiro, moi importante, a palabra popular, que moitas carreiras non o teñen, e vos seguidela metendo aí, como dicindo, como esa sinal de ese sinal de identidade.
2: Sí, vamos a ver. Sí que venen, sempre veo a Leiro atletas de renombre de todo o panorama autonómico, pero para quen facemos a carreira, para todos, para que sea, como se dixen antes, a festa do deporte, independientemente do posto no que quede, sean tan importante o que pecha a clasificación como o que abre, ¿no? Eso por supuesto, e intentamos ter ali un día de festa do deporte, que todos se sintan partícipes deste evento que, como ben dicimos, é popular. E xa ben nos sabes ti que o día anterior, pois tamén xa facemos un evento coa rapazada pola tarde, pois con hinchables, con actividades que facemos ali, por eso intentamos que o evento que sea para a xente, porque é porque queremos nós o que dedicamos, para que todos se sintan partícipes, como se dixen antes, tanto os atletas que veñen como o pueblo que se sinta pues, orgulloso do evento que temos.
1: Falamos de participantes de renombre. Ainda temos en mente aquela visita polo ano 2006, se non me equivoco, dos que foron un dos que siguen sendo un referente a nivel nacional no triatlón. Falamos de Iván Raña, no seu día varias veces campeón do mundo, ou Gómez Noia, que chegou a ser incluso subcampeón olímpico. A que sí?
2: Sí. Eu de nombres non quero falar moito porque seguramente me olvide de algún, todos son importantísimos, pero bueno, claro que sí, todos. Eu teño un especial cariño, pois, como ben sabes, Alejandro Fernández, que bueno, un atleta orensano de renome tamén, e ben ves, suele sempre vir a participar, por a carreira de Leiro pasou como che dixen antes, do millorciño dos atletas tanto galegos, e a veces que pois tamén viñan de fora de Galicia, sabes, a participar, e estamos, bueno, pois orgullosos de que viñeran, e invitarlos a que sigan vendo. Se nos están escoitando, pois que sigan vindo, e que veñan a participar en Leiro, porque bueno, temos un recorrido moi chulo. Non é para facer un tempo, por supuesto, non a temos homologada por un carácter que dixemos antes de que sea popular, pero bueno, que poden vir a participar, a correr rápido, é máis disfrutar do recorrido e do ambiente.
1: Falabas de Alex Fernández, gañador da última edición, tamén de Itziar Manso, que tamén gañaba o ano pasado. Volverán a participar para intentar revalidar a súa victoria, ou estes dous atletas, temos confirmada a presencia deles dous, de ela e del?
2: Bueno, ora ya, espero que sí. Bueno, eu cando falo de atletas, eu sempre falo tanto de masculino como de feminino, sin duda. Por eso digo que viñan tanto de renombre, tanto de ambos sexos, tanto masculino como femenino, pero ojalá, eso sí que espero que veñan, pero bueno, non, de momento, a verdade que se te digo, a día de onte non isto, ainda non mirei, non sei os atletas que están inscritos, esperaremos aos últimos días para ver que cartel temos, sobre todo daqueles que van a optar pola victoria. Espero que sean moitos, para que sea disputada.
1: Vai ser disputada moi igualada e vai ser unha auténtica festa do deporte. Este venres, en día 19, temos a presentación oficial, verdade?
2: Sí, sí, facemos a presentación oficial no Salón de Pleno do Concello. Bueno, sobre todo, pois nada, pois para agradecerlle tamén aos organismos implicados e xa para lanzar o cartel, que tamén para os colaboradores, que son moitos, pois que tamén é o detalle que temos, que aparezan no cartel. Si facemos a presentación xa oficial da carreira, e tamén ese día, bueno, tamén temos importante a Xunta de Seguridade, que bueno, é un acto importante porque, bueno, a seguridade dos corredores seguro, que non haxe ningún tipo de problema, pois tamén aproveitamos ese día para ter as dúas cousas, tanto como a presentación oficial como a Xunta de Seguridade. Tanto quero ofrecer ou quero darlle as gracias xa, non só as administracións implicadas que colaboran, senón non se podían facer estes eventos porque, bueno, o Concello suporía allí, hai que importante, un gasto importante, pero non solo quero agradecer ás administracións, senón que o resto de corpos e forzas de seguridade, que ten tanto a Guardia Civil de Tráfico como a propia Guardia Civil de Leiro, e tamén a Protección Civil, e os nosos propios voluntarios que están no circuito ese día, e que, bueno, como te dixen antes, non solo organización, que sin a xente que axuda sería imposible telo, pero tamén a xente voluntaria que ese día vai a botar unha mão, que o día anterior que montamos todo ali no Salgueiral, pois sin eles pois tamén sería imposible, co cal quero agradecer e trasladarlle desde tanto o Concello, que é o organizador, como desde a propia Xunta organizadora, pois que moitas gracias a todos.
1: Exactamente, queda dito en antena que bueno, todo o mundo, toda esa xente que colabora, é importante arrimar ese ombreiro para que de novo sexa un éxito total a 42 edición da carreira de Leiro. Repetimos, pouco máis de 15 días, e xa pouco a pouco imos enfilando o final de esta entrevista. Por certo, Luis, pillamos de camiño ao traballo, non?
2: Sí, bueno, pois xa estou camiño a Pontevedra, levo de viaxe, pero bueno, espero que non houbera fallo na comunicación, que se escoite ben, e nada, sí, muchas gracias.
1: Unha comunicación está sendo perfecta. E nada, moitas gracias a ti por atendernos a Si Radio Ourense, a Porta de Galicia, onde estamos dándolle eco a este evento deportivo que é algo xa, xa é cultura do Ribeiro, e é unha tradición vir a Leiro a correr. Cando nenos xa ten dos tres aniños, veña, imos a correr a Leiro, que nunca se sabe se aquí sale un campeón do mundo, un campeón, veña, por lo menos un campeón en saúde, un campeón en compañerismo e un campeón cheo de cariño e devoción para un deporte que é o máis sincero do mundo. Xa se corrían os romanos, xa na época da prehistoria había que correr para intentar buscar a comida, e isto hoxe en día elevado a Leiro a máxima expresión. Luis, moitísimas gracias.
2: Bueno, efectivamente, eu quero che dicir que aparte o do expresaxe moi ben, nos, sobre todo, pois acoller ese día en Leiro, que ben sabes que pasa por sitios emblemáticos de Leiro, tanto ben sabes que temos un sitio precioso que é o Salgueiral, depois tanto a Ponte de San Clodio como a Ponte Colgante, como, bueno, como o paseo fluvial, pasa por todos esos sitios, por eso pois queremos que veñan a Leiro, que non solo a disfrutar ese día do deporte, senón depois que tamén se quede a pasar ali o día, que disfrute tanto da gastronomía como de todos os recursos turísticos que lle ofrece Leiro e a contorna. Moitísimas gracias por esta entrevista.
1: O dito, moitas gracias a ti, Luis. Aí estaremos ampliando información. Seguramente che pagamos unha visita sorpresa para facer un pequeno vídeo aí, como ano pasado, que estuvo moi ben. Moitas gracias, Luis. Moitas gracias a xente da Carreira de Leiro. E amigos e amigas, seguimos en Tiuna Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia.
0: En Sí Radio, poñemos lle nome a cada win.

0: xa sea no Ribeiro ou onde eles poidan ir. Pero eso, buscamos a mellora constante dos rapaces para que cheguen a súa etapa final pois na mellor maneira posible.
1: Falamos aparte nunha localidade de Rivadavia onde o deporte se vive por todo o alto. Mira que cada vez hai menos rapaces, hai menos natalidade por desgracia, pero se está mantendo tres escolas deportivas como o balonmán, o fútbol sala e tamén o baloncesto. A esta xente tamén lle mandamos un saúdo. Pero falando do fútbol sala, que hai moitísima tradición, xa de cando moitos anos atrás, cando tiras un cativo ou mellor, ainda non nacerás, se disputaban a Liga de Fútbol Sala de Verao onde había ata 27 equipos. Vos estades recuperando ese proxecto, contanos un pouquiño como pensades afrontar agora mesmo este futuro co equipo juvenil, porque ti non sei se cada ano che toca adestrar un equipo juvenil, infantil ou o final, ou a tua aspiración é outra meta.
0: Bueno, eso depende un pouquiño do que acordemos durante ahora no verano, pois repartimos os equipos según os entrenadores, bueno, pois según distintas cousas que podemos debatir entre a directiva e os que estamos como adestradores. Pero bueno, a idea é que continuar con un equipo juvenil, bueno, temos moitos que van a pasar a equipo senior. Entón hai que ver pois cantos nos quedan de xuvenís, cantos suben de cadetes a xuvenís, para ver que cantidade de rapaces temos para o ano, tanto na categoría cadete como na xuvenil, incluso na senior, porque xa que moitos dos xuvenís pasan a senior, pois hai que ver que cantidade de xogadores hai para o equipo senior.
1: Tuviste unha final que foi dura, era dura, tiña desde diante un grandísimo rival. Contanos un pouco como foi esa final.
0: Bueno, pois como se preveía, unha final moi pechada, con dous equipos xogando a intentar máis que nada non perdela. Xa sabíamos do gran nivel que tiña o Pizarras Tres Cuñados, porque durante a liga, pois nos estuvemos durante a liga case toda a liga como líderes, na penúltima xornada ou dúas xornadas antes do final, pois eles arrebataron o seu liderato e fixéronse co campeonato de liga. Entón era tamén pois unha revancha para ver se nos podíamos levarnos tamén algún título esta temporada.
1: Falamos dos Tres Cuñados, que aí ali tamén teñen unha escola deportiva de moitísima tradición no Barco.
0: Sí, o Barco, pois unha escola que xa leva moitos anos traballando, na que nos fixamos para tamén tomar certas cousas que nos poden vir ben para intentar manter a nosa e incluso expandirnos en algún momento tendo algún equipo máis. Pero eso, o equipo xuvenil deles víase que viña sendo traballado desde había categorías atrás, e polo tanto un equipo moi competitivo ao que ao final conseguimos vencer na tanda de penaltis despois dun 0-0 na final.
1: Tanda de penaltis, onde aí despois veñen esa cara ao cruz, ou tal vez esa motivación que tiñan os rapaces da casa, xogaban diante da súa afición, aparte dun día moi caluroso, que tamén pudo influir un pouco no estado físico, non?
0: Sí, entendo que o ritmo do partido non foi todo rápido e espectacular que quixéramos tanto entrenadores como a xente que veu a ver o partido, xa que o calor eu creo que fixo moita mella no físico dos xogadores. Despois na tanda de penaltis, pois moitas veces a cara e cruz, hubo un momento no que con un fallo deles, un tiro poste, puxémonos por diante, pero despois o porteiro deles atallou un penalti e volvimos a estar igualados, pero finalmente xa cando nos pasáramos do quinto penalti, empezaron a tirar xa os que, digamos, non estaban entre os cinco primeiros lanzadores, pois ao final Avelino, o noso porteiro, conseguiu parar un que nos deu a vitoria.
1: Un Avelino que ao final foi decisivo e lle mandamos unha saúda, pero super, super especial. Contanos algunha cousa de última hora que nos queiras contar, ou agora toca descansar e non falar de fútbol sala.
0: Non, nada, nos agora, pois nada, celebramos un pouquiño, agora esta semana pois temos previsto reunirnos cos rapaces, máis que nada para ter unha tarde tranquila, xogar un pouquiño, comer algo, para despedir a tempada da mellor maneira, o próximo domingo 21, pois xa temos a comida de fin de temporada con todos os equipos do clube, e a partir de aí pois empezaremos a traballar no que será a próxima temporada e a planificar.
1: Pues enhorabuena, parabéns para Antón Álvarez, con tu equipo conseguiste algo.

0: Estos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tu asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. También poder felicitar a quien queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54. 604-06-28-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda eres ti.
2: Xa o dicimos que manda eres ti, ti e ti tamén, e de ti non me olvido, pero tamén manda o tempo e pouco a pouco imos chegando ao final do noso programa. Imos quedar cunha canción que dá moi boa sensación, moi boa vibra, porque fai unha semana que xa se estaba celebrando por todo alto o ascenso da Unión Deportiva Ourense. Quedamos con Dime de Bet, amigos e amigas, e depois o avance informativo, a partir da unha, máis música, e mañana a partir da outra mañan, podemos estar todos xuntos e todas xuntas en...

0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da túa asociación, do teu pobo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628-54 604-0628-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti. Cada ointe ten nome nesta radio.
2: Agárrate fuerte a mí, María, y no llores más por mí.
1: Sí, radio. Ourense, a porta de Galicia.
0: Aquí, quien manda, eres ti.

0: 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo a primeira hora deste xoves a un veciño de Ponte Caldelas, coñecido como Suso Rosendo, alcumado o Picacho, acusado de agredir presuntamente a súa exparella e de fuxir posteriormente co fillo dos dous, un bebé de 13 meses. O arresto produciuse cando o home regresaba á vivenda da súa exparella en nai do menor, no lugar de Tourón. Os axentes seguían os seus movimentos dende que se produciu o suceso este martes pola tarde. Segundo a información facilitada, o detido tiña xa en vigor unha orde de búsqueda e captura para o seu ingreso en prisión e conta con numerosos antecedentes policiais, incluindo episodios previos de violencia. Os feitos ocorreron a primeira hora da tarde deste martes, no que fora o domicilio familiar. Presuntamente, o home agrediu a súa exparella, que tivo que ser trasladada en ambulancia ao Hospital Montecelo de Pontevedra. As lesións non eran graves, e a muller xa recibiu a alta médica. Despois da agresión, o sospeitoso marchou levando consigo o bebé. O menor foi localizado arredor das 7:30 da tarde, san e salvo, nas proximidades da Reitoral e do cemiterio de Tourón. O neno quedou ao cuidado dun familiar ata o regreso da súa nai do hospital. Agora a Garda Civil continúa coas dilixencias para esclarecer completamente os feitos e determinar os posibles delitos derivados tanto da agresión como da fuxida co menor.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega. Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: O expresidente do goberno entre 2004 e 2011, José Luis Rodríguez Zapatero, negou este mércores na Audiencia Nacional calquera intervención ou influencia no rescate público de 53 millóns de euros concedido a Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. Segundo fontes xurídicas presentes no interrogatorio, Zapatero respondeu ás preguntas do magistrado José Luis Calama, asegurando que nunca realizou xestións ante autoridades ou funcionarios para favorecer a compañía. A declaración prolongouse durante case 3 horas. O expresidente explicou que coñece dende 2011 o empresario Julio Martínez Martínez, un dos principais investigados na causa, e confirmou que dende 2020 realizou traballos de consultoría para a empresa Análisis Relevante mediante un contrato verbal cobrando unha cantidade anual polos seus servizos. A investigación da Fiscalía Anticorrupción e da UDEF sostén que esa consultora poido funcionar como unha sociedade de pantalla para canalizar pagos vinculados a presuntos favores políticos. Por ese motivo, o xuiz bloqueou preto de 491.000 euros percibidos por Zapatero en 5 anos. O exlíder socialista rexeitou esa acusación e defendeu que os traballos foron reais e legais. Tamén negou calquera relación cunha suposta sociedade en Dubai que, segundo os investigadores, tería sido creada para cobrar unha comisión do 1% polo rescate de Plus Ultra. Zapatero asegurou que nunca tivo sociedades nin en España nin no estranxeiro e que descoñece por completo esa operación. A Fiscalía solicitara a retirada do pasaporte e comparecencias quincenais, pero o magistrado rexeitou impor medidas cautelares ao considerar que o seu arraigamento e proxección pública descartan risco de fuga. Tras declarar, Zapatero reiterou a súa inocencia e asegurou que centrará agora os seus esforzos en demostrar que non cometeu ningún delito.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

verdade, vaya subidón me pegou agora escoitando a Asia. Imagínate unha verbena acompañado de unha orquesta clásica, como pode ser a Orquesta Compostela. Pois sí, imos a escoitar a continuación, xa que temos ese ritmo marcado, ese ritmo tan pasional en Tibuna Onda, sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia. Continuamos con Orquesta Compostela.

Y seguimos clavaditos, clavaditos, clavadiñas aquí en Sí Radio Orense, Porta Galicia, escoitando Tibuna Onda. Cancións que evocan paz, que votan felicidade, como a continuación a de Nil Moliner, dedicada para esa xente que lle gusta un mundo mellor. Y a continuación volveremos ao pasado da man de Hathaway. What is love?

0: en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuíz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou poñer as actuacións do denominado caso Plus Ultra en coñecemento das fillas do expresidente do goberno, Alba Rodríguez Espinosa e Laura Rodríguez Espinosa, así como da súa secretaria, Gertrudis Alcázar, para que poidan comparecer no procedimento en calidade de investigadas. A decisión prodúcese despois da petición da Fiscalía Anticorrupción, que solicitou a súa declaración para garantir o exercicio do seu dereito de defensa dentro da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra. Nun auto, o magistrado sinala que a declaración das tres fixarase nunha resolución posterior. No caso das fillas de José Luis Rodríguez Zapatero, o xuiz lembra que ambas son administradoras solidarias da mercantil Waterfab, sociedade cuxa actividade aparece vinculada de forma indiciaria á trama investigada. Segundo o instrutor, esta vinculación xustifica por si soa a súa citación como investigadas dentro da causa que continúa aberta para esclarecer a posible existencia de delitos relacionados co rescate da compañía aérea. Viana do Bolo converteuse este mércores no epicentro dos danos provocados polas fortes treboadas que afectaron a provincia de Ourense baixo alerta laranxa. As aldeas de Prado Cabalos, Pixeiros, O Castro e A Bouza sufriron importantes inundacións por mor das chuvias torrenciais. As escorrentías arrastraron lama, pedras e toros dende as ladeiras, causando danos en vivendas baixos e adegas. En Prado Cabalos, a auga e a lama chegaron ata as fiestras de algunhas casas. Na Bouza, os arrastres bloquearon as saídas da aldea e deixaron o núcleo cuberto de pedras e toros, facendo necesaria a intervención de maquinaria pesada para reabrir os accesos coa axuda dos veciños. Os residentes relacionan a virulencia destas escorrentías cos incendios do pasado verán, ao considerar que a perda de cuberta vexetal favoreceu o arrastre do terreo. A incidencia viaria máis grave produciuse na Ourense 533 entre Agudiña e Viana do Bolo, onde unha forte escorrentía cubriu a estrada con terra e pedras, obrigando a interrumpir o tráfico. As incidencias estendéronse tamén a Valdeorras. En Vila Martín, o desbordamento do río Leira deixou atrapadas nunha vivenda unha muller e o seu fillo, que tiveron que ser auxiliados por Protección Civil de o barco de Valdeorras. Ademais, na Nacional 120 quedou esta carretera Nacional 120 quedou cortada en Arcos por un desbordamento acompañado de Sarabia. En Verín, o vento provocou a caída de polas sobre varias rúas céntricas, causando danos materiais en vehículos e fachadas, aínda que sen rexistrarse feridos.

Sedici, sí radio. Somos

Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Benvidos e benvidas ao Noticias 14:30 neste 18 de xunio de 2026, xoves. As treboadas forman parte da meteoroloxía, son fenómenos intensos, moitas veces imprevisibles, incluso no verán ou na primavera avanzada, como

en momentos de auténtica angustia entre veciñas e veciños, que viron como en cuestión de minutos a auga convertía rúas e camiños en auténticos ríos de lama. A resposta dos servizos de emerxencia, dos concellos, da deputación e tamén da propia veciñanza, foi bastante rápida e esencial para recuperar pouco a pouco a normalidade. Hoxe siguen traballando nas zonas máis afectadas. A chuvia foi intensa, sí, a treboada foi forte tamén, pero a virulencia das escorrentías non se explica só pola cantidade de auga caída. Hai outro factor determinante, e ese factor determinante é o estado do monte. Moitos dos veciños afectados, veciños e veciñas afectados, apuntan directamente ao mesmo problema. Os incendios do pasado verán son parte de este problema. Teñen razón para decir isto. Cando o lume arrasa coa coberta vexetal, o solo perde a súa capacidade natural para absorber e reter a auga, iso din os expertos. Desaparecen as raíces que suxeitan a terra, desaparecen as barreiras naturais, e cando chega unha chuvia intensa, como a que vivimos onte na provincia de Ourense, o monte baixa literalmente cara ás aldeas. Vense o ceo abaixo e ven con chuvia. Por iso cada incendio non remata cando se apagan as lapas. As súas consecuencias permanecen durante meses, incluso durante anos, e ás veces manifestanse así en forma de riadas, desprendementos e en forma de destrución. Esta treboada deixa unha lección clara. Loitar contra o lume non é só protexer a masa forestal, é tamén protexer vivendas, estradas, explotacións agrarias e, sobre todo, persoas. E a prevención contra os incendios non pode ser unha tarefa estacional limitada ao verán. Ten que ser unha prioridade constante durante todo o ano, porque cada monte cuidado é tamén unha barreira de protección fronte a episodios extremos como o que estivemos vivindo ou que estamos vivindo aínda en Ourense. E metidos no chamado cambio climático, con fenómenos meteorolóxicos cada vez máis agresivos, esa prevención é unha absoluta necesidade.

comenzamos a Noticias 14:30 de SIR Radio de Galicia, saludando especialmente a nuestros oyentes en Viana do Bolo y en Valdeorras, que vivieron una situación agónica na tarde de onte. Imos co sumario. A provincia de Ourense recupera a normalidade despois das fortes treboadas que deixaron inundación, desprendementos, estradas cortadas, con especial incidencia en Viana do Bolo e Valdeorras, pero alerta sigue en outros puntos da provincia no día de hoxe. A Deputación de Ourense moviliza medios humanos e maquinaria pesada para acelerar a limpeza das vías afectadas e garantir seguridade. O cantante Miguel Ríos cancela o concerto previsto nas festas de Ourense despois de sufrir un accidente doméstico que lle provocou un leve traumatismo craneal. A Xunta impulsará a recuperación do cultivo do liño en Galicia cunha alianza coa Fundación Adolfo Domínguez e un investimento inicial de máis de 887.000 euros. Alfonso Rueda anuncia que a Xunta elevará ata os 45 anos a idade máxima para acceder aos avais públicos para a compra da primeira vivenda. O presidente da Xunta reivindica o papel das universidades galegas como motores de progreso durante o 30 aniversario do Consello Social da Universidade de Vigo. No Parlamento galego rómpese a unanimidade política arredor da AP9 despois dun tenso debate sobre a transferencia da autoestrada. Detido en Ponte Caldelas, o home que presuntamente agrediu

súa esparella e fuxiu co fillo de 13 meses ao monte. Tres mozas resultan feridas despois de seren atropeladas nun paso de peóns de Silleda. A Garda Civil investiga en Chapela un accidente con fuga no que resultou ferido un motorista.

0: preparamos a nosa sintonía y entramos ya en materia. As provincias de Lugo e Ourense registraron unha tarde de fortes treboadas este mércores nunha xornada marcada polo aviso amarelo da EMET e por intensas precipitacións acompañadas de aparato eléctrico e Sarabia. Segundo informou o 112 Galicia, non constan persoas feridas, aínda que si se registraron múltiples incidencias de carácter menor por anegamentos en baixos, garaxes e vías públicas. Entre as incidencias destacadas figuran un garaxe asolagado na rúa Roberto Baemonde e un baixo inundado na rúa Celso Emilio Ferreiro en Monforte de Lemos. Tamén se notificaron problemas nunha vía abaixo a liña do tren en o Barco de Valdeorras, ademais de entradas de auga en vivendas e garaxes en Vila Martín de Valdeorras e trombas de auga en concellos como Viana do Bolo. Pola súa banda, Meteo Galicia contabilizou alrededor de 5.000 rayos en toda Galicia durante a tarde, especialmente entre as 7 e as 8, con maior impacto no interior de Lugo e no suroeste de Ourense. O organismo advertiu tamén do perigo pola caída de Sarabia, especialmente para a circulación por estrada. En canto aos rexistros da xornada, Carballeda de Valdeorras acumulou 31 litros por metro cadrado, a cifra máis alta do día. Ademais, en Aveiga rexistrouse un refacho de vento de 108 km por hora. Meteo Galicia mantén activado para este xoves un aviso amarelo por treboadas na montaña de Lugo, especialmente nas zonas de Fonsagrada e os Ancares. Viana do Bolo converteuse este mércores no epicentro dos danos provocados polas fortes treboadas que afectaron a provincia de Ourense baixo alerta laranxa. As aldeas de Prado Cabalos, Pixeiros, O Castro e a Bouza sufriron importantes inundacións por mor das chuvias torrenciais. As escorrentías arrastraron lama, pedras e toros dende as ladeiras, causando danos en vivendas baixos e adegas. En Prado Cabalos, a auga e a lama chegaron ata as fiestras de algunhas casas. Na Bouza, os arrastres bloquearon as saídas da aldea e deixaron o núcleo cuberto de pedras e toros, facendo necesaria a intervención de maquinaria pesada para reabrir os accesos coa axuda dos veciños. Os residentes relacionan a virulencia destas escorrentías cos incendios do pasado verán, ao considerar que a perda de cuberta vexetal favoreceu o arrastre do terreo. A incidencia viaria máis grave produciuse na Ourense 533 entre Agudiña e Viana do Bolo, onde unha forte escorrentía cubriu a estrada con terra e pedras, obrigando a interrumpir o tráfico. As incidencias estendéronse tamén a Valdeorras. En Vila Martín, o desbordamento do río Leira deixou atrapadas nunha vivenda unha muller e o seu fillo, que tiveron que ser auxiliados por Protección Civil do Barco de Valdeorras. Ademais, na Nacional 120 quedou esta carretera Nacional 120 quedou cortada en Arcos por un desbordamento acompañado de Sarabia. En Verín, o vento provocou a caída de polas sobre varias rúas céntricas, causando danos materiais en vehículos e fachadas, aínda que sen rexistrarse feridos. A Deputación de Ourense movilizou dende primeira hora deste xoves medios humanos e materiais para facer fronte ás incidencias provocadas polas fortes tormentas rexistradas na provincia. Segundo informou a institución provincial, o operativo activouse para garantir a seguridade viaria e acelerar a recuperación da normalidade, en coordinación cos concellos afectados para avaliar os danos e priorizar as intervención máis urxentes. No plano operativo, en Viana do Bolo permanecen cortadas varias estradas provinciais, mentras brigadas e maquinaria pesada traballan na retirada de arrastres e na limpeza das vías. En Vila Martín de Valdeorras rexístranse incidencias semellantes, aínda que a circulación permanece aberta mentras continúan os labores de limpeza. Os parques de bombeiros de Arrúa e Verín tamén permanecen mobilizados en tarefas de asistencia e seguimento, mentras que en Vilar de Vós están previstas actuacións de apoio dentro deste dispositivo. O presidente provincial, Luis Menor, asegurou que a prioridade é garantir a seguridade das persoas e contribuir a recuperar a normalidade canto antes. A institución mantén un seguimento permanente da evolución do temporal e continuará colaborando cos concellos afectados. O expresidente do goberno entre 2004 e 2011, José Luis Rodríguez Zapatero, negou este mércores na Audiencia Nacional calquera intervención ou influencia no rescate público de 53 millóns de euros concedido á Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. Segundo fontes xurídicas presentes no interrogatorio, Zapatero respondeu ás preguntas do magistrado José Luis Calama, asegurando que nunca realizou xestións ante autoridades ou funcionarios para favorecer a compañía. A declaración prolongouse durante case 3 horas. O expresidente explicou que coñece dende 2011 o empresario Julio Martínez Martínez, un dos principais investigados na causa, e confirmou que dende 2020 realizou traballos de consultoría para a empresa Análisis Relevante mediante un contrato verbal cobrando unha cantidade anual polos seus servizos. A investigación da Fiscalía Anticorrupción e da UDEF sostén que esa consultora poido funcionar como unha sociedade de pantalla para canalizar pagos vinculados a presuntos favores políticos. Por ese motivo, o xuiz bloqueou preto de 491.000 euros percibidos por Zapatero en 5 anos. O exlíder socialista rexeitou esa acusación e defendeu que os traballos foron reais e legais. Tamén negou calquera relación cunha suposta sociedade en Dubai que, segundo os investigadores, tería sido creada para cobrar unha comisión do 1% polo rescate de Plus Ultra. Zapatero asegurou que nunca tivo sociedades nin en España nin no estranxeiro e que descoñece por completo esa operación. A Fiscalía solicitara a retirada do pasaporte e comparecencias quincenais, pero o magistrado rexeitou impor medidas cautelares ao considerar que o seu arraigamento e proxección pública descartan risco de fuga. Tras declarar, Zapatero reiterou a súa inocencia e asegurou que centrará agora os seus esforzos en demostrar que non cometeu ningún delito. O xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou poñer as actuacións do denominado caso Plus Ultra en coñecemento das fillas do expresidente do goberno, Alba Rodríguez Espinosa e Laura Rodríguez Espinosa, así como da súa secretaria, Gertrudis Alcázar, para que poidan comparecer no procedimento en calidade de investigadas. A decisión prodúcese despois da petición da Fiscalía Anticorrupción, que solicitou a súa declaración para garantir o exercicio do seu dereito de defensa dentro da investigación sobre o rescate público da Aerolínea Plus Ultra. Nun auto, o magistrado sinala que a declaración das tres fixarase nunha resolución posterior. No caso das fillas de José Luis Rodríguez Zapatero, o xuiz lembra que ambas son administradoras solidarias da mercantil Waterfab, sociedade cuxa actividade aparece vinculada de forma indiciaria á trama investigada. Segundo o instrutor, esta vinculación xustifica por si soa a súa citación como investigadas dentro da causa que continúa aberta para esclarecer a posible existencia de delitos relacionados co rescate da compañía aérea. A Garda Civil detivo a primeira hora deste xoves a un veciño de Ponte Caldelas, coñecido como Suso Rosendo, alcumado o Picacho, acusado de agredir presuntamente a súa exparella e de fuxir posteriormente co fillo dos dous, un bebé de 13 meses. O arresto produciuse cando o home regresaba á vivenda da súa exparella en Aido Menor, no lugar de Tourón. Os axentes seguían os seus movimentos dende que se produciu o suceso este martes pola tarde. Segundo a información facilitada, o detido tiña xa en vigor unha orde de búsqueda e captura para o seu ingreso en prisión e conta con numerosos antecedentes policiais, incluindo episodios previos de violencia. Os feitos ocorreron á primeira hora da tarde deste martes, no que fora o domicilio familiar. Presuntamente, o home agrediu a súa exparella, que tivo que ser trasladada en ambulancia ao Hospital Montecelo de Pontevedra. As lesións non eran graves, e a muller xa recibiu a alta médica. Despois da agresión, o sospeitoso marchou levando consigo o bebé. O menor foi localizado arredor das 7:30 da tarde, san e salvo, nas proximidades da Reitoral e do cemiterio de Tourón. O neno quedou ao cuidado dun familiar ata o regreso da súa nai do hospital. Agora a Garda Civil continúa coas dilixencias para esclarecer completamente os feitos e determinar os posibles delitos derivados tanto da agresión como da fuxida co menor. A Policía Nacional detivo este mércores en Ourense un home acusado de agredir cunha arma branca a súa exparella, nun caso que se investiga como un posible episodio de violencia de xénero. Segundo diversas informacións, os feitos producíronse pasadas as 7:30 da mañá no barrio de San Francisco. A agresión tivo lugar tanto no interior da vivenda como no portal do edificio. A vítima é unha muller de 23 anos, nacida en 2003, que tivo que ser trasladada ao hospital. Segundo confirmou a subdelegación do goberno, presentaba cortes nos brazos, unha fractura nun pulso e un golpe na cabeza. A pesar das feridas, a súa vida non corre perigo. A investigación está en mans da Unidade de Atención á Familia e á Muller, a UFAM, especializada neste tipo de delitos. Polo momento, non constaban denuncias previas por violencia de xénero contra o presunto agresor e a vítima tampouco figuraba no sistema Biogen. A parella ten dos fillos en común que se atopaban no domicilio no momento da agresión. Os menores non resultaron feridos e quedaron ao cuidado dun familiar. Mentres continúan as dilixencias, os investigadores tratan de esclarecer as circunstancias exactas do ataque. A Consellería de Medio Rural deu por extinguido o incendio forestal de Boborás, en Ourense, despois de arrasar case 280 hectáreas de monte. O lume quedou oficialmente apagado ás 23:24 horas deste mércores, logo de permanecer baixo control dende a última hora da tarde. O incendio iniciárase na noite do pasado sábado na parroquia de Moreiras e chegou a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade das lapas a núcleos habitados, especialmente da zona de Bedoña. As primeiras hipótesis apuntan a que orixe do lume poido estar nun rayo caído durante unha treboada, aínda que as causas seguen baixo investigación. Durante os días de maior intensidade, o avance das lapas viuse favorecido polo vento, as altas temperaturas e a complicada orografía da zona, o que dificultou notablemente os labores de extinción. No operativo participaron de maneira acumulada decenas de efectivos, entre eles técnicos, axentes forestais, brigadas terrestres, motobombas, maquinaria pesada e medios aéreos, con helicópteros e avións de descarga de auga. Este foi o primeiro gran incendio forestal do ano na provincia de Ourense e mantivo en alerta durante varios días aos veciños das aldeas máis próximas ao perímetro afectado. O debate sobre a transferencia da Penove volveu xerar confrontación política no Parlamento galego e rompeu a unanimidade que durante anos mantiveran as forzas políticas arredor desta reivindicación. A sesión estivo marcada polos reproches entre o Partido Popular e a oposición sobre a xestión e a defensa da transferencia da autoestrada, considerada unha infraestructura estratégica para Galicia. Escoitamos a María Martínez Allegue, conselleira de Planificación de Infraestructuras e Mobilidade.
1: Bo día a todos e a todos. Solicito xe a palabra neste debate porque realmente estáse a tratar unha cuestión que é trascendental para a nosa Galicia e ao Executivo galego preocúpalle en moito o que está a acontecer en Madrid. Dicía ben o señor Rodríguez que levamos máis dunha década neste Parlamento aprobando unha ou solicitando unha transferencia por unanimidade, unha unanimidade que ten sido rachada unilateralmente polo Bloque Nacionalista Galego, polo Partido Socialista e por un partido que non ten representación na nosa Cámara como é Sumar. Nada ten que ver a transferencia que onte aprobouse na Comisión co que aquí decidimos. Nada ten que ver porque esa transferencia que onte aprobouse na Comisión de Transportes supón que sexamos os galegos os que teñamos que asumir a supresión do 1% tarifario anual ata o ano 38. Estamos a falar de moitos millóns de euros. Supón que sexan os galegos as que teñamos que asumir esa ampliación das bonificacións que pedíamos na proposición de lei orgánica para eses viaxeiros nocturnos, para todos os transportes pesados e tamén para familias numerosas. Supón que sexa a comunidade autónoma que teña que pagar ou sufragar infraestructuras comprometidas pero non orzamentadas, como esa entrada en Alvedro, en Peinador ou nesa entrada da P9 na cidade olívica. E por que desaparece ese compromiso de que en todo caso será o goberno central que asuma as consecuencias económicas derivadas dunha prórroga. E o señor Baradi, que a emenda recolle perfectamente estas obrigas, pero vou ler de novo e vou ler ata o final que non o fixo o señor Bará e non sei por qué o texto da emenda. Di exactamente, a Administración Xeral do Estado conservará as obrigacións e repercusións económicas e financieras derivadas da concesión en vigor que fosen motivadas polas decisións das modificacións adotadas no período en que o Estado tivese competencia. Moi ben, pero omite o señor Bará cos límites económicos vixentes á data da aprobación do acordo da Comisión Mixta. Repito, cos límites económicos vixentes á data da aprobación do acordo da Comisión Mixta. Eso quere decir que non se recolle ni no 1% tarifario, a supresión do 1% tarifario, ni proxectos de obra nen sequera aprobados, nen orzamentados, nen futuras bonificacións, pero que seguramente tampouco as bonificacións que se están a aprobar hoxe en día. E por qué? Porque quero recordar que o Goberno Central non ten os orzamentos do Estado aprobados. Polo tanto, pido sentidiño común, pido voltar o texto que foi aprobado por unanimidade nesta Cámara, porque por suposto que Galicia quere a transferencia plena, por suposto que sí, pero non asumindo costes económicos que non nos correspondes. É sinxelo, o dixe xa nesta Cámara, voltemos o texto orixinal aprobado por esta Cámara por unanimidade. Non podemos menguar a soberanía da nosa Cámara parlamentaria polas decisións que se tomen en Madrid sen tener en conta os diputados e diputadas galegas. Moitísimas gracias.
2: Gracias.
0: Durante o pleno, os grupos de oposición criticaron ao PP por o seu xuicio empregar a AP9 como ferramenta de confrontación política, mentras os populares acusaron ao Goberno Central de incumplir unha demanda histórica de Galicia. A conselleira apelou á necesidade de seguir defendendo os intereses da comunidade en materia de mobilidade e infraestruturas. María Martínez Allegue.
1: Obvia dicir que cando un parlamento fala por unanimidade, o mínimo que se pode exixir é respecto. Obvia dicir que cando Galicia acorda algo unida, o mínimo que se pode exixir é que non se rache dende Madrid, porque o contrario sería unha anomalía democrática. Pero que esa anomalía democrática a temos aquí, porque o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista é o que fixo en Madrid, rachar a unanimidade adoptada neste Parlamento. Eu vou lanzar dous preguntas ao aire. Quen está a defender os acordos adoptados por unanimidade neste Parlamento? E quen mudou os acordos adoptados neste Parlamento? Quen está a defender os intereses de galegos e galegas? E quen está a defender os intereses de Pedro Sánchez? O dixen ben claro, e aí ben claro, e o señor Bará segue ometindo este parágrafo. En todo caso, esas obrigas do Estado terán os límites económicos vixentes á data da aprobación do acordo da Comisión. Esos límites económicos non recollen todo iso que estamos a exixir e que se recollía no texto aprobado por unanimidade desta Cámara. Polo tanto, sentido común. Se consideran que o texto que están enmendando di o mismo, soliciten un informe xurídico que de seguro que o di que non. Pero aínda así, se consideran que di o mismo, o teñen moi fácil, volvan o texto aprobado por unanimidade desta Cámara. Porque, dende logo, Galicia quere a transferencia, pero non queremos asumir custos económicos que non nos corresponden. Non pretendan hipotecar a Galicia. Aquí, o que temos é un dardo envenenado, aquí, quen ten que ter vergoña non é precisamente o Executivo Galego nen o Partido Popular, que ten que ter vergoña en que non respeta a soberanía que se adopta nesta Cámara Parlamentaria. Nada máis.
0: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asinou este xoves un protocolo de colaboración coa Fundación Adolfo Domínguez para poñer en marcha a Iniciativa Galega Polo Liño, un proxecto que busca recuperar o cultivo desta materia prima en Galicia e impulsar un novo ecosistema produtivo arredor do sector téxtil. A colaboración público-privada contará con orzamento inicial de máis de 887.000 euros destinados a investigación e a recuperación do liño no agro galego, onde a súa produción é actualmente residual. Segundo explicou Rueda, o obxectivo é revitalizar un cultivo tradicional do rural galego e convertelo nunha oportunidade para dinamizar economicamente o territorio, xerar emprego e reducir a dependencia das importacións de materias primas por parte das empresas téxtiles galegas. Escoitamos a Alfonso Rueda.
3: Por lo tanto, isto é parte de Galicia tamén. Reunido todo eso, aquí está a Xunta. E a partir de agora, o que hai que facer é para adiante, dar pasos ben medidos, intentar que isto non quede nunha idea boa, pero nunha idea nada máis, como quedaron outras cousas. Eu creo que aquí hai moito futuro. O que era artesanal, bueno, pode ter moita proxección, vai na ter, hai xente que pode vivir desto, é xente nova, é xente ben formada aquí en centros como este, que este orgullosa de facer o mellor liño de Europa e probablemente do mundo, eh? E que despois asa, bueno, que Adrián explicou non perfectamente, o necesitan. Por tanto, como necesitan, van a seguir comprando, e que mellor que compralo aquí e estar no proceso dende o principio. Isto creo que son as boas ideas, que para que salgan adiante, como decía, teñen que consugarse moitas cousas e moitas persoas. E eu, cando beso a Fundación, beso unha marca tan representativa da nosa moda como Adolfo Domínguez, interesada, seriamente interesada, e apoiando, empuxando, creo que é unha parte fundamental. Cando beso que temos xente que o vive como o vivides aquí neste centro, en outros de Galicia, que realmente le dades moito tempo traballando, ás veces sin saber se iba a chegar un día como este, pero mantendo aí todo ese entusiasmo, creo que é fundamental. Por lo tanto, a nos tócanos embarcarnos tamén nisto e que vaya para adiante. Creo que podemos ter moitísimas alegrías en pouco tempo ademais, e volvo para rematar o principio. Estamos con Galicia Calidade, necesitamos exemplos de Galicia Calidade. Poucos exemplos da calidade de Galicia pode ser como roupa de calidade feita con liño de calidade e con selo galego. Por lo tanto, poñémonos a traballar, e o que pido é que sigamos traballando como a toda agora, e que tomemos en serio un asunto que é moi serio. Xa digo que somos perfectamente conscientes de que haberá que facer máis esforzos, pero hai esforzos que valen a pena, e creo que este esforzo vale a pena.
0: Entre as actuacións previstas inclúense a multiplicación de semente, a recuperación de variedades autóctonas e a análise agronómica e xenética do cultivo, ademais da validación industrial da fibra en colaboración co sector téxtil. O Centro de Investigación de Investigacións Agrarias de Maguebondo e varios centros de formación agraria da Consellería do Medio Rural, entre eles os de Guísamo, Sargude e Monforte, habilitarán campos de ensayo para obter semente e facilitar a futura expansión do cultivo en diferentes zonas de Galicia. Ademais, a Xunta mantén a súa aposta pola economía.
2: Dúas en Portugal. Sí, Radio. Somos como a ti.

0: rodada en Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo a primeira hora deste xoves a un veciño de Ponte Caldelas, coñecido como Suso Rosendo, alcumado o Picacho, acusado de agredir presuntamente a súa exparella e de fuxir posteriormente co fillo dos dous, un bebé de 13 meses. O arresto produciuse cando o home regresaba á vivenda da súa exparella en nai do menor, no lugar de Tourón. Os axentes seguían os seus movimentos dende que se produciu o suceso este martes pola tarde. Segundo a información facilitada, o detido tiña xa en vigor unha orde de búsqueda e captura para o seu ingreso en prisión e conta con numerosos antecedentes policiais, incluindo episodios previos de violencia. Os feitos ocorreron á primeira hora da tarde deste martes, no que fora o domicilio familiar. Presuntamente, o home agrediu a súa exparella, que tivo que ser trasladada en ambulancia ao Hospital Montecelo de Pontevedra. As lesións non eran graves, e a muller xa recibiu a alta médica. Despois da agresión, o sospeitoso marchou levando consigo o bebé. O menor foi localizado arredor das 7:30 da tarde, san e salvo, nas proximidades da Reitoral e do cemiterio de Tourón. O neno quedou ao cuidado dun familiar ata o regreso da súa nai do hospital. Agora a Garda Civil continúa coas dilixencias para esclarecer completamente os feitos e determinar os posibles delitos derivados tanto da agresión como da fuxida co menor. A Consellería de Medio Rural deu por extinguido o incendio forestal de Boborás, en Ourense, despois de arrasar case 280 hectáreas de monte. O lume quedou oficialmente apagado ás 23:24 horas deste mércores, logo de permanecer baixo control dende a última hora da tarde. O incendio iniciárase na noite do pasado sábado na parroquia de Moreiras e chegou a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade das Lapas a núcleos habitados, especialmente da zona de Bedoña. As primeiras hipótesis apuntan a que orixe do lume poido estar nun rayo caído durante unha treboada, aínda que as causas seguen baixo investigación. Durante os días de maior intensidade, o avance das Lapas viuse favorecido polo vento, as altas temperaturas e a complicada orografía da zona, o que dificultou notablemente os labores de extinción. No operativo participaron de maneira acumulada decenas de efectivos, entre eles técnicos, axentes forestais, brigadas terrestres, motobombas, maquinaria pesada e medios aéreos, con helicópteros e avións de descarga de auga. Este foi o primeiro gran incendio forestal do ano na provincia de Ourense e mantivo en alerta durante varios días aos veciños das aldeas máis próximas ao perímetro afectado.

0: que salga el sol.
1: Estamos contigo.
2: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
3: Expertos con ensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

José Mario.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628-54. 604-0628-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, ¿quién manda?

0: Los comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da noche.

Sao, o Club Deportivo Arenteiro, equipo descendido de fai varias xornadas, caía de novo derrotado en Espiñedo diante da S de Ponferradina por 0-1. Nunha despedida amarga desta categoría de Primeira Federación. E un Ourense Club de Fútbol que non pasaba do empate no campo do Talavera por 0-0 os dous conxuntos. Pero que de momento o resultado non é nada positivo, pero tampouco é tan malo, porque aínda quedan a última xornada, onde vai haber unha auténtica loita cara a cara entre varios conxuntos por masticar ese oso que lle pode dar a salvación e manterse un ano máis en Primeira Federación. E que a cousa está así de super igualada. Temos a Guadalajara, Osasuna B, Ourense CF e Talavera con 40 puntos e o Cacereño con 41 puntos. Ollo que vai haber un enfrentamento directo entre Cacereño e Talavera. Se o Cacereño gaña no seu feudo na súa casa, esa prácticamente aquí tirar a toalla, pero nunca se sabe o que pode pasar. Hai moitas cábalas, moitas combinacións. E na vindeira xornada, o Ourense Club de Fútbol lle toca bailar coa máis fea, o actual campeón de liga incontestable Tenerife. E sin dúbida alguna, unha das grandes noticias da pasada fin de semana está en Ourense Capital. A Unión Deportiva Ourense conseguía gañar por 2-1 o Reus e meterse nesa fase final polo playoff de ascenso a Primeira Federación. Un conxunto, Unión Deportiva Ourense, que a pesar de ter un orzamento bastante inferior a moitos conxuntos da súa categoría, está aí loitando, acariciando ese ansiado ascenso. O que se viviu esta pasada fin de semana no campo do Couto foi algo indescriptible. E ese cor vermello que inundou por todos os lados Ourense. E aparte, estando no campo do Couto, coinciden coas festas, foi algo super especial. Estaremos ao tanto estes días de como vai esa evolución para venir o playoff de ascenso a seguinte fase, onde a Unión Deportiva Ourense vai con máis gañas que nunca. Tempos para falar xa da Preferente Sur Galicia, e moitos se preguntarán que facemos coa Terceira Federación. A Terceira Federación que xa prácticamente está sentenciada para os equipos ourensáns, toda vez que foi imposible xa de manterse na categoría para ese de Barbadás, e un barco que leva navegando nunha zona moi tranquila da táboa clasificatoria, e prácticamente a historia xa remataba fai unhas xornadas. Pedímonos a Preferente Sur Galicia, onde temos moitas noticias de última hora.

seguimos falando, como non, de fútbol. Primeira Futsal, primeira en Galicia, onde estes foron os resultados. Club Deportivo 2, SD, Club Deportivo Allariz 2, SD Nogueira de Ramuín 2, Antela Fútbol Club B1, Maside Fútbol Club 1, Maceda 3, Loñoa 2, Berín 7, Aperosa 0, Muiños 1, Belle 2, Francelos 3, Monterrey 0, La Purísima 1, Peollón 2, Melias 3, Sporting Carballiño 4, Córcomo Vilamartín 0, ACD Polígono San Cipriano 0.

había moitísima igualdade na zona de abaixo. Había moitísima emoción. E así quedou configurada a clasificación. Líder e campeón de liga, evidentemente, o Verín. Xa fai varias xornadas. Logo escoitaremos as palabras do seu capitán, o capitán, mi capitán, Hugo Domínguez, que se retira, por certo, pola porta grande. Acompañarano ahora mismo neste periplo por intentar ascender o Corro como Vilamartín e o Sporting Carballiño. Pola zona de baixo estaba a cousa igualadísima. A Purísima perdeu unha casa e o Club Deportivo Allariz non supo aproveitar esta oportunidade. Empataba no seu feudo a 2 goles. E finalmente é o equipo que completa esta terna de equipos que van baixar de categoría para vinder a campaña. Moito ánimo ao Club Deportivo Allariz. O fútbol é así, a mala fortuna quiso que sexan eles o último equipo en meterse nesta zona de descenso. Falamos da segunda futsal, como non? E estes foron os resultados.

Falamos do fútbol sala femenino, xa todo prácticamente decidido. A esperar que o Estela Futsal de Cortegada coñeza, xa coñecemos o rival, será o Leganés, para ese playoff de ascenso que será entre as fin de semana do 30 de maio e do 6 de xuño. O Ourense on Time gañaba na súa categoría primeira nacional nunha cómoda séptima plaza clasificatoria que está actualmente. Xa sabíamos que Atlético Arnoia conseguían dous títulos únicos entre o equipo principal e o filial, ascenderon de categoría, algo inédito hoxe por hoxe no mundo do fútbol, e algo que habería que mirar si estadísticamente existiu algo parecido na historia do deporte. O fútbol sala tamén está de moda no Carballiño. Primeira parte, primeiro round, primeiro combate, nada máis nada menos que do playoff de ascenso a segunda división B. O fútbol sala Carballiño, Jerry Carballiño iba co campo do Ribeira de Piquín en Lugo e caía derrotado por 5-3. Primer asalto, un partido tremendamente igualado, resultado 5-3, tan solo 2 de ventaja. Deis as espadas en alto para o partido de volta no que o pabellón Paco Chao viniera fin de semana. Todavía falta por decidir qué data vai ser e qué horario van poñer. Repetimos, próxima jornada, partido de volta para intentar remontar o resultado adverso da primera con toda entre fútbol sala Carballiño e Ribeira de Piquín. Dentro das fases de ascenso, destacar que o Lenís Rivadavia gañaba no seu feudo o Xicaltep por 64-60 e manténse segundo nese playoff de ascenso para cambiar a segunda categoría autonómica. Continuamos en SIR Radio Ourense, Porta Galicia, Consello Publicitario, e hoxe que imos falar de moito fútbol, con moitas entrevistas que temos por diante. Non vos apartedes da nosa onda. Estaremos en varias localidades da provincia de

0: Todos comensais da carne. Están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: E unha vez rematada a primeira Fuzgal, Grupo Catro de Galicia, tempo para repasar eses equipos que destacaron sobremaneira por enriba dos demais. Un deles, como non, indiscutible campeón de liga, indiscutible líder da categoría e indiscutible equipo conxunto de Preferente Sur para o ano que ven. Paramos non como equipo de Verín, que enhorabuá para toda a xente dali que ben o merecen. E tamén parabéns para toda esa afición que merecía unha alegría despois do descenso do ano pasado. O outro lado da liña telefónica temos o gran capitán, o capitán, mi capitán, don Hugo Domínguez. Moi bo día, Hugo.
3: Bos días.
2: Hugo Domínguez, o gran capitán do Verín, que se marcha pola porta grande, que se marcha cumplindo un soño, finalizando un último partido de liga diante da súa afición e aparte nesta retirada co sabor de boca de un ascenso conseguido. A que sí?
3: Sí, foi un placer ascender co equipo da Vila e devolver un pouco as categorías nas que ten que estar.
2: Hugo, que naceu no ano 1991, é de Ríos, por certo, un saúdo tamén para a xente de Ríos, ali que se come bastante ben, aparte temos ali xente moi coñecida naquela localidade, pero que o destino se fixo ir para Ourense co paso dos anos cando eras máis cativo. Contanos un poquinho a tua experiencia e cando empezaches co fútbol.
3: Nada, empecé nas categorías inferiores do Verín, empecé xogando tamén a fútbol sal e despois fichei polo pabellón Ourense a idade de cadete, máis ou menos.
2: E foches pouco a pouco para Ourense, coa idade de cadete, viron en ti unhas condicións. E ali, cantos anos botaches?
3: Estiven 4 anos. División de honra cadete, e en xuvenil estiven galega, división de honra tamén.
2: Era complicado, non? De Verín para Ourense, aínda que, bueno, estamos na mesma provincia, pero hai unha distancia, e a veces hai, ti sabelo ben perfectamente, Hugo, que hai xogadores que lle costa adaptarse ao cambio, verdade?
3: Sí, son momentos complicados. A min, a verdade, é que me acolleron moi ben. Había un grupo espectacular. Tiven a axuda de meus pais, que me levaron desde Verín tamén. Non tiven que vivir todos os anos en Ourense. Entonces foi levadeiro, a verdade.
2: Foi levadeiro e ese sacrificio fixo que pouco a pouco foras medeando, crecendo como futbolista. Casi que diríamos que botaches toda a túa carreira deportiva en no equipo do teu soño, un auténtico berinés de dos pés a cabeza.
3: Sí, eu tiño claro. Cando terminamos en División de Honra no pabellón, había algunha opción máis, pero a miña prioridade era vir para o Berín.
2: Cando regalaches, con que edade comenzaches? Empezarías moi novo, polo que me estás dicindo. Calculamos 20, 19 anos, 21.
3: Sí, 19.
2: Hace 9 anos, ¿en qué categoría estabas desde aquella, por cierto?
3: En preferente.
2: Preferente, o sea, una categoría donde hay que tener un nivel físico importante, donde hay una exigencia y también hay una calidad de jugadores bastante contrastada. Si no me equivoco, sí. ¿A que sí?
3: Sí, además, aquel ano cadrou que se facía un equipo para ascender a terceira. Finalmente non se ascendeu, pero había xente como Alfredo, como Xorxo Bouzo, Diego Soto. Había xente
4: de nivel de terceira que xugou fase de ascensos a segunda B.
2: E aparte xente coa que aprendiches moito. É moi importante chegar a unha zona ver un equipo onde ves esa xente na que te fichas, en a cal vas collendo esas cualidades que ao final te van levando pouco a pouco. E contanos algo anécdota dos teus inicios ali no Verín, que cando empezaches.
3: Pois nada, foi unha acollida moi boa, porque eu cando iba a entrenar a Ourense, entrenábamos 4 días, eu iba 3, entrenaba un coberín. Entonces ao final xa os coñecía todos de entrenar con eles unha vez a semana. Pero estaba xente como Piollo, Jorge Salgado, Oli, que cada entrenamiento era unha aventura. Eu recordo a Piollo nunha cena que facíamos ali no Argiz, desnudarse, dar 4 ou 5 voltas ao campo desnudo de noite.
2: Increíble, increíble. Que tempos aqueles que estamos recordando con Hugo Domínguez, que este ano colga as botas despedíndose no conxunto da súa localidade, nun conxunto o Verín Club de Fútbol que consigue o ascenso de categoría. Que tal foi esta tempada? Foi, a pesar da victoria final da Liga, a pesar da ventaxa de puntos que conseguistes, non foi nada doado, polo que vexo.
3: Non, todo o contrario. Ao final, tampouco partíamos como favoritos a ollos da xente, porque había un Córgomo que fichara xogadores de categorías superiores, e aquí en Verín tomaron outro rumbo, quixeron facer un equipo con rapaces de aquí, pero bueno, tamén porque se coñecía o potencial que tiñen. E a verdade, competiron moi ben os rapaces, e saíunos unha temporada redonda.
2: Tempada redonda, con xente da casa, e aí están ese feito, o esforzo realizado por todo o conxunto e tamén por todo o que ven sendo a familia do Verín Fútbol Club. Por certo, contanos, máis que nada, cal foron os partidos máis complicados desta campaña de Primeira Futugal.
3: Tivemos un equipo que non conseguimos ganar, que tampouco foi dos que quedou na parte de arriba, o polígono de San Cibrao, que por xogadores eu creo que teria que quedar máis arriba. Contra nos competiron moi ben. E despois o Córgomo, como non? Ao final tiñan xogadores de nivel superior e era complicado. Conseguimos ganar de un partido e outro empatamos. Tamén a nos ese partido o empate non nos era malo, entonces deixámonos levar un pelín.
2: Un Córgomo que tamén consigue meterse na fase de ascenso xunto co Sporting Carballiño. Ao final, sois ese trío de cabeza que encabezades a clasificación de Primeira Futgal. Seguimos aquí en vivo, en directo, en Tibuna Onda, en Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia. Que se sinte agora mesmo, Hugo? Me estás escoitando?
3: Agora sí.
2: Temos como unha interferencia polo fondo. Son cosas do directo que non pasa absolutamente nada. Son cosas que temos que asimilar. Contanos agora mesmo, que xa tes, naciste no 91, estás sobre os 35 anos, calculamos, ou se non os tes, a pique de cumplilos. Contanos, agora mesmo que vas colgar as botas, que se sinte?
3: Pois é unha sensación moi extraña. Ao final, desde os 8 aniños, os domingos, adicados a isto. Hoxe creo que ainda non o asimilo moi ben. Estou contento por o conseguido esta temporada, estou tranquilo, pero sí que é unha sensación extraña saber que non vas a volver a estar nese vestiario, cambiando toda esa hora, vestindo a roupa xa pola mañán para ir a xogar. Pero bueno, todos nos acostumbraremos e aproveitaremos o tempo de outra maneira.
2: Qué bonitas palabras, Hugo, qué bonitas palabras, que se te nota emocionado. Nótase o máis bonito dunha persona, nun futbolista, sobre todo en retirarse na súa casa co cariño do público, e hai algo que non se compra con dinheiro, que é o cariño, verdade? O cariño, eso é insuperable.
3: Sí, esa foi unha das razóns por a que xoguei tantos anos no Verín. Cando te sintes querido nun lugar, cando te sintes valorado, e ves que te necesitan tamén, pois intentas estar e axudar no máximo.
2: Xa por último, Hugo, xa estamos chegando ao remate de esta entrevista. Contanos un pouquiño si tes pensado nun futuro pois adicarte ao mundo do fútbol en maneira de adestrador, de director deportivo, ou sabemos que
5: moitos futbolistas... Ourense Sí Radio, unha radio aberta para ti.
0: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
1: Tradición.
0: Desde 1950.
1: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
6: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
2: Esperando que teñan seguramente un moi bo comenzo, un moi bo andar na vindeira campaña, onde volverán á categoría de Preferente Sur. Hugo Domínguez, moitísimas gracias por escoitarnos e por atendernos aquí no micrófono de Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
4: Gracias a ti.
2: Moitas gracias. Pois amigos e amigas, aquí continuamos en Tiburón Onda, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Radio Ourense

0: Restaurante Akinza.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, chamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: primeira Fuzgal, a primeira Galicia de fútbol senior masculino, nos deixaba unha tempada moi emocionante, sobre todo polos postos de abaixo, pero polos postos de arriba xa desde varias xornadas quedou configurado ese trío de equipos que encabezan un podium camiño da preferente Sur Galicia. Falamos primeiro do Verín, que campeón de liga máis que merecido, está equipo ascendido directamente, e dos conxuntos que van disputar o playoff de ascenso. Cando falamos deses dos conxuntos, falamos do Córcomo Vilamartín e tamén do terceiro clasificado Sporting Carballiño, e outro lado da liña telefónica temos o seu presidente Aitor da Casa. Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, que tal?
0: Antes de nada, moitas grazas por atender os micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia. Estamos aquí xa con a campaña rematada, e unha campaña na cal o Sporting Carballiño se enfrenta a un novo reto. Aitor, e antes de falar dese reto, imos falar un poquinho da historia deste conxunto, deste equipo, que nace no ano 2012 collendo o testigo do anterior equipo, verdade, se non me equivoco?
1: Sí, bueno, é verdad que o equipo non existía xusto no 2012, estuvo uns anos de parón, vale, pero bueno, cando decidimos refundalo nos, nada, pois con xente do pobo que estaba pululando un pouco por equipos do redor, e nada, fomos crecendo desde a terceira, segunda, primeira, hasta aquí.
0: Hasta este momento, no cal vos enfrentades a un play-off de ascenso. Agora mesmo, como están os ánimos?
1: Ahora mismo aí os ánimos está xente moi motivada, con moitas ganas, e xa notas polo pobo que a xente, cando te vas encontrando con ela, que te se están dando enhorabuena, empuxándote, é moi ben, moi boa sensación.
0: Parece como se houbera unha retroalimentación, porque tamén está nesa tesitura o fútbol sala Carballiño, que lle mandamos unha aperta, un saúdo moi especial para toda a xente. Totalmente. E iso, claro, cando ides polas ruas do Carballiño e vos xuntades, hai como esa emoción, ese espírito, esa retroalimentación mutua, verdade?
1: Sí, é que ahora mismo estamos os dous equipos na mesma situación, e a verdad que son amigos entre eles, e tú vas ao pabellón e ves o que como estaba o pabellón o domingo pasado, hecho de xente e animando. Eles tamén suben ao cero animarnos a nós. E a verdad que é moi chulo, é moi chulo, é moi bonito.
0: Moi bonito. Unha tempada 2025-2026 que xa rematou en primeira, e unha tempada como todas que foi bastante, bastante dura para todos os conxuntos. Para vos tamén foi dura, porque empezases un poquinho pois a ritmo, vamos a decir, ritmo caribeño, ritmo relajado, sí. Pero fostes collendolle o pulso a categoría ata acabar onde acabastes. Contanos un poquinho ese avance dende o pasado mes de setembro ata hoxe.
1: A ver, ao final as tempadas fanse moi longas, non? E hai procesos de altos e de baixos. Si ben é certo que nos fixemos unha pretemporada moi forte, Neira, o entrenador que está ahora mismo, pois optou un pouco por ter así esa carga física potente, de buscar un pouco cal é o equipo, a súa identidade. E logo empezamos a carburar un poquinho a finais de ano. Tuvemos un baixón tamén na segunda volta, un pelín, pero logo xa foi todo hacia arriba e conseguimos separarnos do cuarto clasificado, que era o Nogueira.
0: Ata arriba, que acabase esa tempada en plena forma. Eso pode ser positivo, porque moitas veces esas olas que collemos, esas ondas, nos poden levar a novos objetivos. E importante que acabastes, pero moi ben, verdade?
1: Sí, acabamos moi ben, con moi boas sensacións, pero tamén é certo que ás veces os equipos tamén lles pasa igual que a ti, non eres solo tío que perde contra equipos de abaixo, e entonces houve momentos nos que non estábamos mal, e equipos que estaban preto de nós tamén estaban perdendo partidos, entonces nunca se distanciaron, e é verdad que todos os equipos se foron restando puntos uns aos outros.
0: Un equipo da casa con xente da casa, que sí?
1: Sí, totalmente, a maior parte, casi o 90% da casa. Está aquí que queda Cañiza, Abel de Ourense, Víctor Gallego e Arón, que son de Allariz, e o resto son todos de aquí, de Carballiño.
0: E iso incita que, bueno, que moita, moita xente, moitos rapaces intenten pois mirarse nese espello, se é que finalmente conseguides o ascenso, que aínda non, hai que xogar un playoff, que ese playoff me parece que vai a haber un sorteo.
1: Correcto, un sorteo contra o, no, no, no, so caso, contra o segundo de todos os grupos de Galicia, que pasaron a eliminatoria ida e volta, e logo outra eliminatoria ida e volta.
0: Es decir, son dúas eliminatorias por diante.
1: Exactamente, exactamente. Catro partidos para poder chegar a preferente. Bastante complicado, pero bueno.
0: É complicado, pero non é imposible. E esas alturas casi importa máis o aspecto físico, como acabas de decir. Son tempadas moi longas. Ese estado de forma pode marcar un pouco a diferencia. E cando falamos do playoff, falamos de conxuntos de tanto do norte como do sur de Galicia, non?
1: Exactamente, porque ahora a primeira Fudgal está dividida en seis grupos. Si é verdade que están por proximidade, pero pode che caer calquera. Entonces, logo en que vayas para Preferente Sur, ahora vai un sorteo con calquer equipo de Galicia. En o noso caso, por haber quedado terceiro, teríamos que tocar un segundo do outro grupo.
0: Pois pouco a pouco imos avanzando nesta entrevista con Aitor da Casa, presidente do Sporting Carballiño. Unha tempada que xa rematou, unha tempada dura, pero para vos ainda vos queda un mes por diante que vai ser moi, pero que moi intenso. Para encaminhar esta entrevista, este final, encontranos algo máis que non dixéramos en antena.
1: A ver, nos afrontámoslo un pouco como un premio. Non temos esa presión de ter que subir ni nada. Entonces a veces é moi perigoso por resto dos equipos, porque vamos a enfrontarnos con equipos que teñen presupuestos enormes, que teñen xogadorazos de segunda ref, terceira ref, como é o Marín. Pues claro, ao final nunca sabes o que pode pasar. Nos, si subimos, pues mira, enhorabuena, iremos con todo o que teñamos, e si non, pues a seguir loitando na primeira.
0: Pois hai que ir con ánimo, con espírito. Poñemos o exemplo do Sporting Celanova, que o ano pasado conquería ese ascenso. Este ano, a mala fortuna fixo que volvan a baixar, pero me parece que, si non me equivoco, quedaran terceiros conseguiron ascender. É dicir, que vai haber moita loita por diante. Dende aquí, dende SIR Radio Ourense, Porta Galicia, darvos o máximo apoio para estos días que veñen por diante, que os xogadores o van a vivir como unha experiencia única e inolvidable, ¿a que sí?
1: Sí, sí, totalmente, moitas gracias. Vai ser para todos, para nós, para a afición, para os xogadores, que eu creo que é un premio que se merecen, porque levano traballando moitísimo durante todo o ano, o corpo técnico igual, e agora nada, pues dalo todo e a vaciarse.
0: Pois acaba de decilo Aitor da Casa, o premio dos xogadores do Sporting Carballiño, aí o teñen, xogar, disputar un playoff non se disputa todos os días. Van a vivir con unha ilusión tremenda, vai haber moito apoio da afición, eso é indudable. E aí toda a casa, presidente do Sporting Carballiño, moitas gracias por atendernos aquí en micrófonos de SIR Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Moitas gracias a ti por a entrevista.
0: Amigos, amigas, pois despois de escoitar estas palabras de Aitor da Casa, continuamos en Tibuna Onda, SIR Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Radio Ourense.

0: sigue igual.
1: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: Tradición desde 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
2: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa.

En esta xira especial que estamos facendo pola final de campaña da Primeira Galicia, Primeira Futgal, ímonos ir a Maside. Quixemos destacar o equipo do Maside, un equipo

0: Bueno, bo día. Bueno, Mindo Hermindo, moi coñecido no mundo do fútbol pola súa trayectoria como futbolista no seu día en tanto en Arenteiro como en Maside, e tamén moi coñecido no mundo do fútbol polo tema de que un gran adestrador que xa ten estado en conxuntos como Arenteiro, como Amoiro, incluso este Maside que collas a mitad de tempada. Contanos un poquillo, Mindo, porque o ano pasado estabas en Sporting Carballiño, pero esta campaña estabas como de relax hasta o mes de xaneiro, e que che sona o teléfono para coller as rendas do Maside Fútbol Club.
1: Sí, pois a verdade é que foi algo que non contaba, porque non, a verdade é que estaba bastante cómodo, levaba moitos anos seguidos entrenando en Carballiño, 7 anos. Non tiña pensado entrenar este ano, pero bueno, al final Roberto, presidente, acabou me convencendo e acabamos botándolle unha mão.
0: Roberto Cadavizo, que lle mandamos un forte saúdo, unha aperta. Era un momento complicado, mes de xaneiro, un Maside Fútbol Club, un conxunto que na súa época estuvo en Preferente, se non me equivoco, que é un clásico do fútbol ourensán, que sempre conta con unha moi boa plantilla, pero que pudo pasar para que comenzara tan mala campaña e chegaches ti? Que pasou? Diches cunha tecla, diches con outra tecla, foi como unha transformación total.
1: Bueno, a verdade é que de cando cheguei eu tuvemos a suerte de xogar 8 partidos seguidos na casa. Na primeira volta estaban arreglando o campo, tuveron que xogar fora ou incluso partidos en Salamonde, por aí. Eso, pois, é un factor que ao final xogar na casa axuda. De feito, en toda a segunda volta na casa empatamos un partido, o resto gañámonos todos. Pero bueno, ao final era unha situación complicada. Cando estás aí abaixo as cousas non che salen, pues, era levantar un pouco o equipo no anímico. Despois, unha vez que ganas un partido ou dous, chegamos a ganar 8 seguidos. Eso, pois, súbiche esa moral un pouquiño e empezaron a demostrar o que eles de verdade son como xogadores.
0: Era un reto. Voume poñer na pel dun adestrador como a ti. Son a teléfono, Mindo, teño un problema e a única persona que o pode resolver eres ti. Teño un equipo con 9 puntos o remate da primeira volta, e vas ti, con toda esa valentía, esa coraxe, pois vou coller o equipo, verdade?
1: Pois sí, a verdade, estábamos, creo que, non recordo, a 6 puntos da salvación, me parece. Bueno, tiñamos 8 partidos seguidos na casa, dos cales eran, tiñamos a Verín no medio e o resto eran todo enfrentamientos directos cos equipos que estaban aí abaixo. Entonces era motivar a xente, había que sacar eses partidos adiante como fora, pero bueno, de todas formas saliu todo moito mellor do que podías pues, imaginar dentro do escenario que tú te planteas, pois na situación na que estás, dices, pues mira, chegamos á última xornada, como está Francelos, por exemplo, tá, dependendo de ti mismo, pois era un logro importante, pero bueno, levamos a 5 ou 6 semanas salvaos, que eso non entraba dentro da cabeza de nadie.
0: E que miramos a clasificación, tendes 47 puntos, fixestes prácticamente 38 puntos desde que ti colles o equipo, que daba un partido para acabar a primeira volta. E estes números, se os transformamos a unha campaña completa, son case que números similares ou moi cercanos ao do actual campeón de liga, o Verín.
1: Sí, se hubiéramos feito unha primeira volta outros 38, estaríamos con 76. Non sei agora de memoria cantos ten o Verín, pero sei que estaríamos aí arriba, sí.
0: Este reto sacado para adiante por Mindo, actualmente tamén que adestas, me parece que tamén estás como un compañero colaborador das categorías inferiores do Arenteiro. Contanos un pouquiño a túa trayectoria de adestrador. Un día, cando coincida ben, falaremos de futbolista, pero contanos un pouquinho, deixas o fútbol, sacas o título de adestrador, e ese gusanillo que tes polo corpo que non o podes sacar.
1: Pois estaba xogando xusto en Maside, diría 31 anos ou así, e surgiu a idea de facer un equipo filial do Arenteiro. E aí empecé con chavales que xa estaba entrenando daquela, no, que era a Escola de Fútbol Municipal entonces, por aquel entonces. Entonces pois surgiu esa posibilidad, atróxeme un pouco e aí empecé.
0: Empezaches pouco a pouco, ata estes límites de bueno, que estuveches adestrando a Arenteiro en Preferente, se non me equivoco, equipos como Amoiro.
1: Sí, estuvera no Arenteiro B, pois

0: fora un ano que houbera problemas cos xogadores, que houbera marchado tal, e acabáramos xogando en preferente esa temporada con os rapaces do daqui do pueblo do que era Arenteiro B. Despois o ano seguinte habíamos estado no Arenteiro, sí. Despois había marchado pa Maside, volvín a Maside, Sporting Carballiño, e agora Maside outra vez.
1: Estamos avanzando en esta entrevista, repetimos con nuestro amigo Minon, adestrador de O Maside Fútbol Club, no que ven siendo este final de campaña en este especial da Primeira Futsal, Primeira Galicia. Para a vindeira campaña, tes previsto continuar no equipo ou tes algún proxecto novo?
0: Pois non, en principio a idea é continuar, estamos aí mirándose, porque a idea tamén é continuar, pero que continue o 90% casi da plantilla, entonces pois supoño que non habrá problema ningún.
1: Si continúa o 90%, que están moi contentos contigo.
0: Sí, claro, de eso se trata. Eu tamén a idea é que de continuar, se eles continúan, senón, en caso de facer equipo novo, pois casi que non me apetecería.
1: Pues aquí estamos chegando pouco a pouco ao final de esta entrevista especial nesta xira pola Primeira Futsal. Xa temos un Verín campeón de liga, segundo Sporting Carballiño e Corcomo Vilamartín terceiro. Bueno, o mío me equivoco, damos ya volta, agora mesmo pues, os dous están metidos en playoff. Contanos, unha vez que está ascendido o Verín, como ves os playoff para equipos como Sporting Carballiño ou Vilamartín? Velos asequibles, factibles, como ves?
0: Penso que son dous bons equipos que puderon haber competido ou estuveron competindo aí con Verín hasta o final. Dous equipos que a verdad que eu desde o principio que había visto sobre todo os partidos de Sporting Carballiño, vin o partido Sporting Carballiño Córgomo na casa e sempre dixen que eran dous dos candidatos en ver o Verín a ascender directos ou a xogar o playoff. Ahora claro, vas a topar con otros equipos de otros grupos que seguramente cuando se meten en el playoff es porque tienen boa plantilla y hicieron muchas cosas boas también. Después esto de fútbol, partidos igualados, pues son pequeños detalles que depende hacia dónde tiren, pues puedes ganar, ascender o no ascender. Pero bueno, en principio ves posibilidades porque ya te digo, para mí son dos muy buenos equipos.
1: Dos muy buenos equipos, como también hay muy buen equipo Maside de Fútbol Club, que collía unhas rendas aquí nos está dormindo, un veciño do Carballiño, que entende moi ben a comarca, entende moi ben o fútbol. Xa por último, para despedirnos, algo máis que queras sinalar que non comentáramos antes?
0: Non, a verdade que non penso que se o que te decía, destacar simplemente a temporada que fixeron na segunda volta estos rapaces. Nada, entonces xa que falamos destes equipos, aproveitar tamén para desearlle suerte tanto a Verín como a Córgomo. Ou a Verín, perdón, a Sporting Carballiño e Córgomo.
1: Pois ese traslado, ese saúdo especial, esa sorte, esa fortuna que van ter seguramente de cara para este mineiro playoff. Mindo, moitísimas gracias por atender os micrófonos de Si Radio Ourense a Porta Galicia. E amigos, amigas, continuamos con Tivo Na Onda.
2: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Si Radio. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Si
1: Radio. E sin creerlo, sin darnos conta, o tempo se nos botou encima, seguimos camiño da unha do mediodía. Gracias por estar con nos aquí empezando unha semana máis en Tivo Na Onda. Si Radio Ourense a Porta de Galicia. Se despide hasta mañá un servidor Álvaro González, DJ Tibu. Amigos e amigas, quedades co avance informativo da unha e nos escritamos a Budiño.
3: Si Radio Ourense a Porta de Galicia.

veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chivirons ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: Juan.
1: Yo te amo, yo no soy...
2: Expertos con ensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: Tradición desde 2009.
2: Sabor, o que nos distingue.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
2: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
3: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da no...

0: Radio, Ourense, a porta de Galicia.
1: Aquí, quien manda, eres ti.
2: Pouco a pouco avanza o tempo, nos quedamos con esa conga e tamén con Teo, con Pégate, e imos con ese pupurri máxico de Juan Luis Guerra, un artista que o cambiou todo ala polos anos 90, e despois quedamos coa orquesta escollida para esta semana, Los Españoles, para levarnos camiño das 12 do mediodía. Seguimos en Tibuna Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

e tempo xa sin máis dilación para ir para o avance informativo das 12 do mediodía. Quedades en boa compañía, sintonía, si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Nos escoitamos nun ratiño.

en calidade de investigadas. A decisión prodúcese despois da petición da Fiscalía Anticorrupción, que solicitou a súa declaración para garantir o exercicio do seu dereito de defensa dentro da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra. Nun auto, o magistrado sinala que a declaración das tres fixarase nunha resolución posterior. No caso das fillas de José Luis Rodríguez Zapatero, o xuiz lembra que ambas son administradoras solidarias da mercantil Waterfab, sociedade cuxa actividade aparece vinculada de forma indiciaria á trama investigada. Segundo o instrutor, esta vinculación xustifica por si soa a súa citación como investigadas dentro da causa que continúa aberta para esclarecer a posible existencia de delitos relacionados co rescate da compañía aérea. A Policía Nacional detivo este mércores en Ourense un home acusado de agredir cunha arma branca a súa exparella nun caso que se investiga como un posible episodio de violencia de xénero. Segundo diversas informacións, os feitos producíronse pasadas ás 7:30 da mañá no barrio de San Francisco. A agresión tivo lugar tanto no interior da vivenda como no portal do edificio. A vítima é unha muller de 23 anos, nacida en 2003, que tivo que ser trasladada ao hospital. Segundo confirmou a subdelegación do goberno, presentaba cortes nos brazos, unha fractura nun pulso e un golpe na cabeza. A pesar das feridas, a súa vida non corre perigo. A investigación está en mans da Unidade de Atención á Familia e á Muller, a UFAM, especializada neste tipo de delitos. Polo momento, non constaban denuncias previas por violencia de xénero contra o presunto agresor e a vítima tampouco figuraba no sistema Biogen. A parella ten dos fillos en común que se atopaban no domicilio no momento da agresión. Os menores non resultaron feridos e quedaron ao cuidado dun familiar. Mentres continúan as dilixencias, os investigadores tratan de esclarecer as circunstancias exactas do ataque.

0: Estamos contigo. Estamos
1: Sintonizas contigo. Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: esta noite, ás 9 en Portugal. Si, Radio de Galicia, sempre o teu carón.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres mozas veciñas de Silleda duns 20 anos resultaron feridas de diversa consideración tras seren atropeladas na noite deste mércores na rúa Pintor Colmeiro. O accidente produciuse arredor das 11 da noite no paso de peón situado no cruzamento desta vía coa rúa Trasdeza, na Nacional 525. As tres mozas foron embestidas por un turismo que circulaba pola estrada nacional. O condutor, un mozo tamén de Silleda, resultou aparentemente ileso. Como consecuencia do forte impacto, as tres vítimas quedaron sobre a carretera. Unha delas sufriu un forte golpe na cabeza e, segundo testemunhas presenciais, presentaba sangrado por un oído, polo que foi a primeira en ser evacuada en ambulancia. As outras dúas sufriron contusións nas extremidades inferiores e tamén foron trasladadas en ambulancias. O suceso causou gran conmoción na vila, xa que nese momento había moita xente na rúa e tamén na terraza dun establecemento situado xunto ao lugar do accidente. Foron precisamente varios veciños os que alertaron aos servicios de emerxencia. Según relataron testemunhas, o impacto foi moi violento e as mozas saíron despedidas varios metros. As persoas presentes tamén aseguraron que as ambulancias tardaron máis de media hora en chegar, tempo no que as feridas permaneceron no chan atendidas por veciños coñecidos e familiares. A todo lugar desprazáronse efectivos da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local, que instruíron as correspondentes diligencias para esclarecer as circunstancias do atropelo. Viana do Bolo converteuse este mércores no epicentro dos danos provocados polas fortes treboadas que afectaron a provincia de Ourense baixo alerta laranxa. As aldeas de Prado Cabalos, Pixeiros, O Castro e a Bouza sufriron importantes inundacións por mor das chuvias torrenciais. As escorrentías arrastraron lama, pedras e toros dende as ladeiras, causando danos en vivendas baixos e adegas. En Prado Cabalos, a auga e a lama chegaron ata as fiestras de algunhas casas. Na Bouza, os arrastres bloquearon as saídas da aldea e deixaron o núcleo cuberto de pedras e toros, facendo necesaria a intervención de maquinaria pesada para reabrir os accesos coa axuda dos veciños. Os residentes relacionan a virulencia destas escorrentías cos incendios do pasado verán, ao considerar que a perda de cuberta vexetal favoreceu o arrastre do terreo. A incidencia viaria máis grave produciuse na Ourense 533 entre Agudiña e Viana do Bolo, onde unha forte escorrentía cubriu a estrada con terra e pedras, obrigando a interrumpir o tráfico. As incidencias estendéronse tamén a Valdeorras. En Vilamartín, o desbordamento do río Leira deixou atrapadas nunha vivenda unha muller e o seu fillo, que tiveron que ser auxiliados por Protección Civil do barco de Valdeorras. Ademais, na Nacional 120 quedou esta carretera Nacional 120 quedou cortada en arcos por un desbordamento acompañado de sarabia. En Verín, o vento provocou a caída de polas sobre varias rúas céntricas, causando danos materiais en vehículos e fachadas, aínda que sen rexistrarse feridos.
1: Radio de Galicia.

0: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo a primeira hora deste xoves a un veciño de Ponte Caldelas, coñecido como Suso Rosendo, alcumado o Picacho, acusado de agredir presuntamente a súa exparella e de fuxir posteriormente co fillo dos dous, un bebé de 13 meses. O arresto produciuse cando o home regresaba á vivenda da súa exparella e nai do menor no lugar de Tourón. Os axentes seguían os seus movimentos dende que se produciu o suceso este martes pola tarde. Segundo a información facilitada, o detido tiña xa en vigor unha orde de búsqueda e captura para o seu ingreso en prisión e conta con numerosos antecedentes policiais, incluindo episodios previos de violencia. Os feitos ocurreron a primeira hora da tarde deste martes, no que fora o domicilio familiar. Presuntamente, o home agrediu a súa exparella, que tivo que ser trasladada en ambulancia ao Hospital Montecelo de Pontevedra. As lesións non eran graves, e a muller xa recibiu a alta médica. Despois da agresión, o sospeitoso marchou levando consigo o bebé. O menor foi localizado arredor das 7:30 da tarde, san e salvo, nas proximidades da Reitoral e do cemiterio de Tourón. O neno quedou ao cuidado dun familiar ata o regreso da súa nai do hospital. Agora a Garda Civil continúa coas dilixencias para esclarecer completamente os feitos e determinar os posibles delitos derivados tanto da agresión como da fuxida co menor. O expresidente do goberno entre 2004 e 2011, José Luis Rodríguez Zapatero, negou este mércores na Audiencia Nacional calquera intervención ou influencia no rescate público de 53 millóns de euros concedido a Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. Segundo fontes xurídicas presentes no interrogatorio, Zapatero respondeu ás preguntas do magistrado José Luis Calama, asegurando que nunca realizou xestións ante autoridades ou funcionarios para favorecer a compañía. A declaración prolongouse durante case 3 horas. O expresidente explicou que coñece dende 2011 o empresario Julio Martínez Martínez, un dos principais investigados na causa, e confirmou que dende 2020 realizou traballos de consultoría para a empresa Análisis Relevante mediante un contrato verbal cobrando unha cantidade anual polos seus servizos. A investigación da Fiscalía Anticorrupción e da UDEF sostén que esa consultora poido funcionar como unha sociedade de pantalla para canalizar pagos vinculados a presuntos favores políticos. Por ese motivo, o xuiz bloqueou preto de 491.000 euros percibidos por Zapatero en 5 anos. O exlíder socialista rexeitou esa acusación e defendeu que os traballos foron reais e legais. Tamén negou calquera relación cunha suposta sociedade en Dubai que, segundo os investigadores, tería sido creada para cobrar unha comisión do 1% polo rescate de Plus Ultra. Zapatero asegurou que nunca tivo sociedades nin en España nin no estranxeiro e que descoñece por completo esa operación. A Fiscalía solicitara a retirada do pasaporte e comparecencias quincenais, pero o magistrado rexeitou impor medidas cautelares ao considerar que o seu arraigamento e proxección pública descartan risco de fuga. Tras declarar, Zapatero reiterou a súa inocencia e asegurou que centrará agora os seus esforzos en demostrar que non cometeu ningún delito.

0: Las 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres mozas veciñas de Silleda duns 20 anos resultaron feridas de diversa consideración tras seren atropeladas na noite deste mércores na rúa Pintor Colmeiro. O accidente produciuse arredor das 11 da noite no paso de peón situado no cruzamento desta vía coa rúa Trasdeza, na Nacional 525. As tres mozas foron embestidas por un turismo que circulaba pola estrada nacional. O condutor, un mozo tamén de Silleda, resultou aparentemente ileso. Como consecuencia do forte impacto, as tres vítimas quedaron sobre a carretera. Unha delas sufriu un forte golpe na cabeza e, segundo testemunhas presenciais, presentaba sangrado por un oído, polo que foi a primeira en ser evacuada en ambulancia. As outras dúas sufriron contusións nas extremidades inferiores e tamén foron trasladadas en ambulancias. O suceso causou gran conmoción na vila, xa que nese momento había moita xente na rúa e tamén na terraza dun establecemento situado xunto ao lugar do accidente. Foron precisamente varios veciños os que alertaron aos servicios de emerxencia. Según relataron testemunhas, o impacto foi moi violento e as mozas saíron despedidas varios metros. As persoas presentes tamén aseguraron que as ambulancias tardaron máis de media hora en chegar, tempo no que as feridas permaneceron no chan atendidas por veciños coñecidos e familiares. A todo lugar desplazáronse efectivos da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local, que instruíron as correspondentes diligencias para esclarecer as circunstancias do atropelo. O cantante Miguel Ríos non poderá actuar este venres nas festas de Ourense 2026 despois de sufrir un pequeno accidente doméstico que lle provocou un leve traumatismo cranial. Segundo informou a Oficina de Representación do Artista nun comunicado oficial, o accidente produciuse este mércores e por recomendación médica deberá agardar varios días de repouso malia que a súa evolución é favorable. Desde o equipo de Miguel Ríos trasladaron o seu pesar pola cancelación e agradeceron a comprensión e o apoio do público. Ademais, avanzaron que nos vindeiros días informarán sobre a posible reprogramación das actuacións afectadas. Pola súa banda, o Concello de Ourense anunciará nas próximas horas que artista sustituirá a Miguel Ríos no concerto previsto para este venres dentro da programación festiva da cidade.
1: Radio de Galicia.

0: A Garda Civil detivo a primeira hora deste xoves a un veciño de Ponte Caldelas, coñecido como Suso Rosendo, alcumado o Picacho, acusado de agredir presuntamente a súa exparella e de fuxir posteriormente co fillo dos dous, un bebé de 13 meses. O arresto produciuse cando o home regresaba á vivenda da súa exparella e nai do menor no lugar de Tourón. Os axentes seguían os seus movimentos dende que se produciu o suceso este martes pola tarde. Segundo a información facilitada, o detido tiña xa en vigor unha orde de búsqueda e captura para o seu ingreso en prisión e conta con numerosos antecedentes policiais, incluindo episodios previos de violencia. Os feitos ocurreron a primeira hora da tarde deste martes, no que fora o domicilio familiar. Presuntamente, o home agrediu a súa exparella, que tivo que ser trasladada en ambulancia ao Hospital Montecelo de Pontevedra. As lesións non eran graves e a muller xa recibiu a alta médica. Despois da agresión, o sospeitoso marchou levando consigo o bebé. O menor foi localizado arredor das 7:30 da tarde, san e salvo, nas proximidades da Reitoral e do cemiterio de Tourón. O neno quedou ao cuidado dun familiar ata o regreso da súa nai do hospital. Agora a Garda Civil continúa coas dilixencias para esclarecer completamente os feitos e determinar os posibles delitos derivados tanto da agresión como da fuxida co menor. A Consellería de Medio Rural deu por extinguido o incendio forestal de Boborás en Ourense despois de arrasar case 280 hectáreas de monte. O lume quedou oficialmente apagado ás 23:24 horas deste mércores, logo de permanecer baixo control dende a última hora da tarde. O incendio iniciárase na noite do pasado sábado na parroquia de Moreiras e chegou a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade das Lapas a núcleos habitados, especialmente da zona de Bedoña. As primeiras hipótesis apuntan a que orixe do lume poido estar nun rayo caído durante unha treboada, aínda que as causas seguen baixo investigación. Durante os días de maior intensidade, o avance das Lapas viuse favorecido polo vento, as altas temperaturas e a complicada orografía da zona, o que dificultou notablemente os labores de extinción. No operativo participaron de maneira acumulada decenas de efectivos, entre eles técnicos, axentes forestais, brigadas terrestres, motobombas, maquinaria pesada e medios aéreos, con helicópteros e avións de descarga de auga. Este foi o primeiro gran incendio forestal do ano na provincia de Ourense e mantivo en alerta durante varios días aos veciños das aldeas máis próximas ao perímetro afectado.
1: Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: dúas, a unha en Portugal.
1: Si, sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuíz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou poñer as actuacións do denominado caso Plus Ultra en coñecemento das fillas do expresidente do goberno, Alba Rodríguez Espinosa e Laura Rodríguez Espinosa, así como da súa secretaria, Gertrudis Alcázar, para que poidan comparecer no procedemento en calidade de investigadas. A decisión prodúcese despois da petición da Fiscalía Anticorrupción, que solicitou a súa declaración para garantir o exercicio do seu dereito de defensa dentro da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra. Nun auto, o magistrado sinala que a declaración das tres fixarase nunha resolución posterior. No caso das fillas de José Luis Rodríguez Zapatero, o xuiz lembra que ambas son administradoras solidarias da mercantil Waterfab, sociedade cuxa actividade aparece vinculada de forma indiciaria á trama investigada. Segundo o instrutor, esta vinculación xustifica por si soa a súa citación como investigadas dentro da causa que continúa aberta para esclarecer a posible existencia de delitos relacionados co rescate da compañía aérea. A Policía Nacional detivo este mércores en Ourense un home acusado de agredir cunha arma branca a súa exparella nun caso que se investiga como un posible episodio de violencia de xénero. Segundo diversas informacións, os feitos producíronse pasadas a 7:30 da mañá no barrio de San Francisco. A agresión tivo lugar tanto no interior da vivenda como no portal do edificio. A vítima é unha muller de 23 anos, nacida en 2003, que tivo que ser trasladada ao hospital. Segundo confirmou a subdelegación do goberno, presentaba cortes nos brazos, unha fractura nun pulso e un golpe na cabeza. A pesar das feridas, a súa vida non corre perigo. A investigación está en mans da Unidade de Atención á Familia e á Muller, a UFAM, especializada neste tipo de delitos. Polo momento, non constaban denuncias previas por violencia de xénero contra o presunto agresor e a vítima tampouco figuraba no sistema Biogen. A parella ten dous fillos en común que se atopaban no domicilio no momento da agresión. Os menores non resultaron feridos e quedaron ao cuidado dun familiar. Mentres continúan as dilixencias, os investigadores tratan de esclarecer as circunstancias exactas do ataque.
1: Radio de Galicia.